0: Fra torsdag 17. til søndag 20. september er Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

Vil du bli med bak kulissene på et ekte magishow? Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch, og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Lyd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Sa hun det?
4: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.

0: Fra torsdag 17. til søndag 20. september er Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

du bli med bak kulissene på et ekte magishow. Den verdenskjente magikeren Alex Alexander på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch, og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Lyd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
2: Din lyd.

0: Høsten er en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
2: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.
3: Din lyd. Dinlyd.no. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut 3 statsråder i løpet av dagen, det melder flere i medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Håkon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate i Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring i juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmålet om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Og her er værvarselet. På Østlandet blir det perioder med regn, først i vest, ellers mest opphold og noe skydekke. Sørlandet får skyer med opphold, litt sol i ettermiddag. Og på Vestlandet er det ventet litt vått vær, men dagen ender med lettere vær. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Ukens beste dag er et faktum. God fredag morgen den 11. september. Her er Stian Berg med deg frem til klokka blir 10 med musikk fra Rihanna.

0: Rihanna og Neo, du fikk Hate That I Love You I Metro Morgen med Neville Brothers sin Bird on a Wire om ikke alt for mange minutter, og så Olivia Dean før vi skal til dagens deltaker I Lykketallet. Heng på!
1: Fra torsdag 17. Til søndag 20. September Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang. Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
2: Takk for dekkende forklaring.
1: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Du blir med bak kulissene på et ekte magishow. Den verdenskjente magikeren Alex Alexander på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Lyd-appen nå

0: A Million Dreams fra Pink på Radio Metro. God morgen. Det kan bli tre nye statsråder I dag. Det varslet endringer I regjeringen. For å endre mer om I nyheten om et par minutter.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Ja, ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
4: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett I bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
6: Fra torsdag 17. Til søndag 20. September Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
7: Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut tre statsråder I løpet av dagen, det melder flere I medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje I statsråd ledet av Kong Håkon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter I Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret kartlagt 16 foretak I Sør-Øst politidistrikt. Brudd I forhandlingen om kabinavtalen I SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate I Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring I juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmålet om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus I Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur I byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Det 1000 år gamle Bayeux-teppet ble åpnet for visning I British Museum I London I går, og billetter ble utsolgt på få timer. Reuters melder at første runde ga rundt 2,5 millioner pund I inntekter. Det 68,3 meter lange broderiet vises I London I 10 måneder med ny billettpåfyll I oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Og vi hørte nyhetene I dag at folk går av hengslene for et teppe. Bayeux-teppe, som egentlig ikke et teppe da, men et 68 meter langt broderi, har for første gang på nesten 1000 år forlatt Frankrike. Nå utstilt I British Museum I London, og brittene har fått fullstendig Bayeux-feber. Da billettene ble lagt ut, så satt folk opp til 9 timer I digital kø, og da dørene åpnet på torsdag, så sto hundrevis I kø utenfor museet også, for å se på dette broderiet. Men det jo ikke et hvilket som helst broderi, da. Det forteller historien om hvordan nordmanneren Wilhelm Erobreren invaderte England I 1066, fra forspillet til slaget ved Hastings, der kong Harald blir drept, og England havner på normanniske hender. Her det krigsskip, hester, soldater, våpen, og til og med Halley's Comet med på broderiet her. Jeg skjønner jo til en viss grad fascinasjonen her, men hvis jeg først skal stå 9 timer I kø, da forventer jeg egentlig at broderiet begynner å bevege seg også. Det hadde vært stille.

0: masse I Metro morgen. Det regner I Oslo. Riksa 159 ved Nedre Romerike brandstasjon. Der det åpnet igjen for trafikk etter en trafikkulykke. E136, like vest for Lesja, så åpent I ett felt hvor trafikken dirigeres forbi stedet etter en veltet semitrailer. Det det som gjelder fra trafikken akkurat for øyeblikket. Og ser vi på togtrafikken, så ja, ser det ikke så aller verst ut egentlig heller, så fin start på fredagen så langt.
1: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn spennende.
1: Men da de ankom resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Dry kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
7: Dry kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på dry.no.
8: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
9: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
8: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
9: Hallo, jeg vil tegne.
8: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
9: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
8: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
9: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: Fat Toto I Metro morgen på en fredag med Natasha Beringfield sin en Britain og for nyhetene klokka 8. Og det du klare med, Endre?
1: Ja da, og jeg prøver å finne fredagsfølelsen. Den sitter litt inne etter onsdagen, men den begynner å melde seg I hvert fall. Litt spesiell dag I dag. Det 25 år siden angrepene I New York og Washington den 11. september 2001, og det planlagt flere arrangementer I den forbindelse. Nesten alle levende presidenter til stede I New York, unntak Donald Trump, han dukker opp I Pentagon. Det skal vi snakke om I nyhetene.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut tre statsråder i løpet av dagen, det melder flere medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Håkon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate i Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring i juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmålet om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Og her værvarselet. På Østlandet blir det perioder med regn, først i vest, ellers mest opphold og noe skydekke. Sørlandet får skyer med opphold, litt sol i ettermiddag. Og på Vestlandet er det ventet litt vått vær, men dagen ender med lettere vær. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Endre gir deg flere nyheter om en halvtimes tid, og så skal vi se litt mer på dette med været for helgen, og ja, faktisk litt om oss neste uke også ser ut til å starte. Kommer nærmere tilbake til det, altså. Jeg Stian Berg, og her frem til klokka blir 10, med musikk først i denne timen, fra Diana Ross. Vi skal til Chain Reaction.

0: A Train og Drops of Jupiter. God fredag. Kan vi konkludere med at det blir en våt dag I dag, og mest regn det ventet på Vestlandet, og som du sikkert har merket om du har vært utenfor døra, eller sett på en temperaturmåler, så det litt kjøligere I dag også. I morgen da, ja, stort sett opphold og gløtt av sol først på dagen I hvert fall. Fra ettermiddagen vil en ny nedbør fra vest bre seg innover Vestlandet, da drypper det også litt rann I sør, ellers stort sett overskyet vær. Søndag nordvest I bris og avtagende nedbør sør for Stad med mye sol østafjells. Det blir også på mandag, men da blir vi opphold I hele Sør-Norge egentlig. Så kjør det til og kanskje litt nedbør I vest sent på dagen.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
3: Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
3: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
5: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5,499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

Du blir med bak kulissene på et ekte magishow. Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch, og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Lyd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

Om det en ting jeg synes litt ekstra pes, så det tanken på å bytte bank, for det jo akkurat som å bytte mobilselskap. Du finner kanskje en bank da, som har bedre rente og billigere boliglån, og så begynner mora etterpå da, med bank-ID, ID-kontroll og alt det der praktiske der. Men neste år så skal det bli enklere visst nok. Da skal du kunne bytte bank uten å måtte bytte bank-ID. Bank-ID blir altså løsrevet fra selve banken, slik at du kan ta med deg den når du da flytter kundeforholdet. Og det betyr også at du skal slippe å møte opp fysisk senere for å gjennomføre en ny ID-kontroll. Kan også høres ut som en liten ting, men BankID jo nøkkelen til ganske mye livet vårt egentlig, fra nettbank og offentlige tjenester til legetimer. Samtidig vurderer også når regjeringen å forby banker og kreve at du har lønnskonto hos dem for å få bedre boliglånsbetingelser. Så kanskje nå vi endelig kan begynne å bytte bank på grunn av renta, og ikke la være da, fordi vi ikke orker alt styret. Det vel ofte så det handler.

0: Love Somebody fra Morgan Wallen på Radio Metro. Det I dag 25 år siden terrorangrepene mot USA. Det skal markeres, blant annet I New York, og endre å ha mer om det I nyheten om litt.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
5: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut 3 statsråder i løpet av dagen, det melder flere i medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Haakon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: nå også, for det en rekke premierer I dag nemlig. Blant annet denne superraske fuglen her tilbake. Og det også ulven som hele tiden forsøker å fange han. En spillefilm med blant andre John Cena, hvor Per Ulv, eller Wile E. Coyote da som han heter, som etter årevis med mislykkede og defekte Acme-produkter, bestemmer seg for å saksøke det gigantiske Acme-selskapet. Det selvfølgelig gjensyn også med flere andre Looney Tunes-karakterer altså. Og så ekstra spenning for den norske action-thrilleren En nasjon I sjakk, som premiere I dag. Den basert på Johan Høsts bestselgende krimroman fra 2022, Regissert av Jon Andreas Andersen, som også stod bak nummer 24, Nordsjøen og Skjelve. Og på rådelisten finner vi blant andre Paul Sverre Hagen, Jon Øygarden, Tobias Santelmann og Maria Bonnevie. Og I filmen blir statsministeren kidnappet på skitur. Kidnapperen har ett krav, å få spille et parti sjakk mot politikere og andre maktpersoner. Og for hver brikke makten taper, mister en person livet.
1: Vi, folket, utfordrer makten til et parti sjakk. For hver svarte brikke som slås, elimineres en person I tilsvarende kategori.
2: Folk skal elimineres på ordentlig.
0: Skal ikke se bort fra at det blir en tur på kino for meg denne helgen her.
3: Vi I gang.
0: Vi skal holde oss I filmverden, og vi nå skal til filmmusikk fra Titanic, og ikke minst Celine Dion. 6 år siden sist hun gjorde en full konsert. Nå hun tilbake da med et comeback I Paris. Starter I morgen. Foran 40 000 publikummere så skal det være 26 konserter I 2 omganger. Den første nå fra I morgen altså, til og med 17. oktober.

0: Whitney Houston og Saving All My Love For You I Metro Morgen. Det nå I helgen hvor E18-traséen skal legges om på Ramstadsletta. Det vil gi tre helger nå med innsnevringer hvor det må forventes forsinkelser og kø på E18 mellom Blommenholm og Stranda var forberedt seg. Starter klokken 21 I kveld. Nå snart Coldplay I Metro.
1: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Fra torsdag 17. til søndag 20. september Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang. Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Coldplay I Metro morgen. God fredag og fortsatt god morgen. Snart nyheter, Endre.
1: De dagene jeg glad for at jeg bare dukker opp innimellom og snakker litt kort om hva som foregår I verden. Men noen ganger så skulle jeg ønske jeg var en del av galskapen. I dag jeg fornøyd med å være på sidelinjen her. I nyhetene så handler det jo både om 11. september, det 25-årsdag for det I dag. Vi snakker også litt om barnevern og problematikken rundt det. Det en politisk sak. Og så det politikk som også topper nå klokken 9. Det altså sagt at Støre trolig bytter ut 3 statsråder I statsråd med Kong Håkon I dag, og vi snakker litt om hvem det kan være.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her er siste nytt.
1: Når statsminister Jonas Gahr Støre er ferdig hos kong Haakon i formiddag, er det ventet at han kommer ut fra slottet med nye ministre. Ifølge NRK blir Torgeir Micaelsen digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunnar Atnam overtar som samferdselsminister og Sigrun Aasland som klima- og miljøminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det perioder med regn, først i vest, ellers mest opphold og noe skydekke. Sørlandet får skyer med opphold, litt sol i ettermiddag. Og på Vestlandet er det ventet litt vått vær, men dagen ender med lettere vær. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Det er de dagene man våkner opp da, og har en litt sånn ekstra god, sitrende følelse i kroppen. Altså, fredag, det gjør noe med deg, og det får deg til å kanskje føle deg litt mer optimistisk på tiden, på fremtiden, på dagen i det hele tatt. Vi skal til fredagslåta, ikke sant for lenge. Her først, Eurythmics.

The Miracle of Love ifra Eurythmics på Mirakelens dag. Det fredag. Dagen hvor kaffekoppen smaker litt bedre, skuldrene senker seg et par centimeter, og selv inboxen begynner å forstå at den kan vente til mandag. Så nå det bare å gripe dagen, tenke positivt, se muligheten istedet for problemen og huske at etter regn så kommer sol, og etter fem arbeidsdager kommer heldigvis helg. Så rett ryggen og løft blikket og møt helgen med åpne armer, for ja, vi gjør som vi gjør hver fredag. Her kommer mannen som kunne finne lyspunktet I en strømregning. Her Jahn Teigens optimist. Ja.

0: optimist på en fredag. Vi har kommet oss gjennom uka. Vi ser lys I enden av tunnelen, og for en gang skyld nå så det ikke toget som kommer imot. God fredag, da!
1: Hei, hei dere! Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben!
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi!
3: Hvordan skal vi få kaffe, da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe, da?
2: Dere må ta med selv!
3: Hæ?
1: Det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa, da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei. Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
6: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest. Setebelte. Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
6: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
7: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
8: Høsten en perfekt tid for innendørs prosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.

Og vi hørte nyhetene I dag at folk går av hengslene for et teppe. Bayeux-teppe, som egentlig ikke et teppe da, men et 68 meter langt broderi, har for første gang på nesten 1000 år forlatt Frankrike. Nå utstilt I British Museum I London, og brittene har fått fullstendig Bayeux-feber. Da billettene ble lagt ut, så satt folk opp til 9 timer I digital kø, og da dørene åpnet på torsdag, så sto hundrevis I kø utenfor museet også, for også å se på dette broderiet. Men det jo ikke et hvilket som helst broderi, da. Det forteller historien om hvordan normanderen Wilhelm Erobreren invaderte England I 1066, fra forspillet til slaget ved Hastings, der kong Harald blir drept, og England havner på normanniske hender. Her det krigsskip, hester, soldater, våpen, og til og med Halley's Comet med på broderiet her. Jeg skjønner jo til en viss grad fascinasjonen her, men hvis jeg først skal stå 9 timer I kø, da forventer jeg egentlig at broderiet begynner å bevege seg også. Det hadde vært stille.

0: Petra Marklund sin Händerna mot himlen I Metromorgen med Bruce Springsteen og så Ronan Keating på vei etter nyhetene. Der skal vi høre at det trolig blir utskiftninger I regjeringen I dag. Hvem går og hvem kommer inn? Endre har mer om et par minutter.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
2: Takk for dekkende forklaring.
1: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
0: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
0: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
4: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
5: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Når statsminister Jonas Gahr Støre ferdig hos kong Håkon I formiddag, det ventet at han kommer ut fra slottet med nye ministre. I følge NRK blir Torgeir Micaelsen digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunnar Atnam overtar som samferdselsminister og Sigrun Aasland som klima- og miljøminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta I en minneseremoni ved Ground Zero I New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump I en minnehøytidelighet ved Pentagon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter I Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret har kartlagt 16 foretak I Sør-Øst politidistrikt. Brudd I forhandlingene om kabinavtalen I SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus I Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur I byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. World Athletics Ultimate Championships I Budapest, som starter I kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal I aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen I stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge I dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: fra Britney Spears I Metro Morgen. God fredag, en kjærkommen dag. Nå gleder jeg meg til litt rande helg. Slapp av og hvile stemmen, og så forhåpentligvis så jeg tilbake enda friskere og raskere igjen på mandagsmorgen. Da nemlig Metro Morgen tilbake. Trond Harald derimot, han på plass nå etter nyhetene klokka 10. Siste nytt med Endre, som holder oppdatert gjennom dagen. Jeg Stian Berg, og ønsker deg en riktig god helg. Vi høres igjen over helgen da.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Hallo, sjef. Jimmy her. Du, det var en kunde jeg pratet med nå som sa akkurat at ekteskapet ble redda da mannen fikk sitt eget garderobeskap. Hæ? Da tenkte jeg skulle vi bytte av slagord og sagt Norbo igjen. Holde folk sammen og selge møbler. Ja, nei, vi kan sutte litt på den, sjef. Greit, men vi kjører kampanjedager da på kommoder og garderobeskap og mye, mye mer. Norbo 1, Norges nye møbelkjede.
7: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Heldal.
1: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
2: Har du någon i familjen, en god vän eller en god kollega eller kanske en god nabo som har bursdag eller som har något annat att fira? Send en hilsen til deg i Ønskebrønnen her på Radio L. Ring 37 27 26 00, og du, kanskje vinner dere den gode blød kaga.
3: Det oppfordringen denne fredagsmorgen også, å slenge denne slanten ut i brønnen og ønske deg en melodi og muligheter for kage. Da sier vi velkommen til fredagens ønskebrønn. Solveig Heldal sitter i studio, og det Svanhild Rossland som betjener telefonen i dag. Og som vanlig, ja, så har jeg med meg kaffekoppen. Den må være her. Det sånn vi begynner en fin dag. Og så der håper vi at det blir enda flere hilsener enn der allerede er kommet, for vi ønsker jo at du sjekker gjennom kalender og bøger og hvor du måtte oppbevare forskjellige ting som viser og hvem det er i familien, i vennekretsen, nabolaget, hvem det er, som har noe å feire. For nå er det tid for at du kan sende inn din hilsen. Og så er du med i trekningen av ukas deilig, nydelig, god blødkage fra Meieritorvet når klokka blir 11:30. Og en del har allerede kommet i gang med det, og det setter vi pris på, men hvis du har lyst til å ringe, så ringer du på 37 27 26 00 og treffer Svanhild, eller så sender du en sms på 95 33 52 60. 95 33 52 60. Og så kommer det jo en rebus etter hvert som du kan vinne et blomstergavekort fra Mester Grønn, og så kommer det masse fine melodier. Og da starter vi fra toppen og håper at du har nå begynt å tenke på hvem du skal sende hilsen til. Og der står kjære Eirin, gratulerer så mye med dagen til søndag. Kos deg masse, vi ses snart, klem ifra Maria, som gjerne vil høre Belinda Carlisle synge for bursdagsbarnet, og da blir det Heaven is a Place on Earth.

Og på neste så står det så fint. Hei, vil gjerne sende en bursdagshilsen. Gratulerer så mye med 30-årsdagen til beste storbror Preben som fylte år den 4. september. Glad I deg. Klem fra lillesøster Malin. Og Malin vil gjerne høre Stage Dolls med Love Don't Bother Me. Og her Stage Dolls så klar som de kan bli.

Det var Staysdal som var med og sang for oss der, og så skal vi over til en lokal artist, og det på grunn av følgende hilsen. Vil gratulere Toren Målen med bursdag I går. Håper Jon gjorde litt stas på det. Klem fra ei som gjerne vil at ditt tantebarn Trine skal synge for deg. Og dermed det ønsket Trine med melodien litt grann til ære for bursdagsbarnet Torunn.

Vi skal ifra Trine til Jim Reeves, og det på grunn av en hilsen til bestemor. Der står vi vil gratulere vår kjære bestemor Ellen med bursdag 14. september. Hilsen og klem fra alle barnebarn på Birkeland. Og der var det et ønske om noe med Jim Reeves, og jeg plukket fram Four Walls.

Og så står det på neste at «Hei, vil sende en hilsen!» Gratulerer så mye med 54-årsdagen til Geir som hadde bursdag tirsdag 8. september. Du en superbonuspappa, og jeg så glad I deg. Klem ifra Malin, som gjerne vil høre sangen med Sia som heter «The Greatest».

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radio L.
1: Og har du noen å sende hilsen til som har noe å feire, bursdag, bryllupsdag, kjøpt ny bil, tatt sertifikat, klart eksamen? Det er mange ting som kan feires, og da er det bare å bruke oss. Og du kan sende gårde hilsen på sms på 95 33 52 60, eller du kan ringe til Svanhild som sitter og tar telefonen på 37 27 26 00. Men nå skal vi i hvert fall til noen som har gjort det, og da står det: Hei, ønsker å sende en bursdagshilsen til Daniel. Gleder oss til feiring. Vil gjerne høre en Jahn Teigen-låt, bursdagsklem fra oss på Glamsland. Og Jahn Teigen skal få lov å synge My Heart Is My Home.

Unnskyld, da begynte jeg akkurat å hoste når jeg skulle prate. Men det var Jahn Teigen vi hørte. Og så går det sikkert greit med stemmen etter hvert. Vi skal ha ut en rebus om litt, så du må ha noe å notere på. Så sørg for det hvis du vil være med på det, så skal vi få det etter neste melodi. Men nå sender vi av gårde nok en bursdagshilsen, og der står gratulerer så mye med dagen til mandag 14. september, kjære Mailis. Klem fra venninna di i Varåsen, som vet at du er glad i å ut i seilbåd, og dermed så kommer Rod Stewart med Sailing.

Da det tid for at vi skal hoppe fra Rod Stewart til en rebus. Og det jo sånn at vi kommet til september, og da begynner det å bli slutt på sommeren. Og andre ting opptar oss, og også naturen forandrer seg. Og det vi skal frem til I dag har noe som har med naturen å gjøre, og som passer I forhold til årstida, og dette noe vi ser, og både gleder oss over farvemessig, kan si, men også irriterer oss over, for det må, kan si, tas bort. Gjorde det vanskelig nå? Det vil vise seg. Det I hvert fall sånn at vi kommer med stikkordet, og de følgende. Konsonant pluss himmelretning pluss romertall pluss praktiser. Altså konsonant pluss himmelretning pluss romertall pluss praktiser. Og som sagt har vi årstida vi inne I, noe som skifter farve, kan vi vel si. Da det tid for nok en melding og nok en hilsen, og vi skal til Lionel Richie. Og da står der, gratulerer så mye med dagen den 13. september, kjære Karina, nyt dagen, klem fra tante på Ørnefjell. Og say you, say me, synger Lionel Richie.

Nydelig sang med Rod Stewart der. Nei, unnskyld, Lionel Richie. Det var Rod Stewart i melodien før det. Men nå skal vi til Norge. Vi skal til Inger-Lise Stulin og Kim-André Rysstad som vil synge oss hjem. Og da står det vil sende en hilsen og gratulere Randi med dagen som heter onsdag. Klem fra din gamle kollega som gjerne vil høre Syng meg heim. Og det har vi funnet fram. Og så går rebusen. Den var kanskje ikke så veldig vrin, for folk dukker opp med riktig svar.

kveld så besetter han seg å tenke på deg, bestemor. Du skal ha bursdag i dag. Du skal ha blitt 92. Du brukte å spille orgel og gitar og satt spor i en liten Vidar. Og så hadde du bestandig noen bistandsord du

Vi skal hoppe fra Vidar Wang til TG og Mercury Blues. Og da står det, vil gratulere Arnold på Odden med overstått bursdag på mandag. Takk for hyggelig bursdagsfeiring. Hilsen kagespiseren. Og da det klart for Mercury.

Jeg har visst gjort det litt vanskelig med dagens rebus, så kanskje vi skal hjelpe bitte litt på. Så sier vi konsonant pluss himmelretning pluss romertall pluss tren. Kanskje ordet praktisere var litt vanskelig, men tren, så kanskje det kommer. Altså konsonant pluss himmelretning pluss romertall pluss tren. Fremdeles 37 27 26 00 eller 95 33 52 60. Og blomstergavekort fra Mester Grønn ligger og venter på en vinner. Men nå skal vi holde oss til det lokale musikklivet og skal gå fra TG som er lokal til Rød Mix som er lokal, og etter hvert så kommer Susie and the Spuds som er lokal, og så har Trine vært lokal, så i dag er det mange som ligger med lokal musikk. Men vi skal først til Rød Mix, og der står det: «Vil hilse så mye til Morten og gratulere med dagen til søndag, hilsen ifra hyttefolket som gjerne vil høre noe med Rød Mix.» Og da ble det Beckens melodi.

Da det tid for Susie and the Spuds, og da står der Gratulerer, eller hilsen til kjære Mette, gratulerer så mye med 33-årsdagen I dag. Klem ifra mormor, og mormor vil at Marte skal lytte til Susie and the Spuds, som vi plukket fram den flunka nye som kom nå just I 2026, bare for noen uker siden, When the Lights Are Out.

Nydelig melodi med Susanne Spuds. De flinke, og artig når det kommer nye melodier. Men så står det, gratulerer så mye med dagen til tirsdag 15. september, kjære Britt. Vi gleder oss til feiring. Hilsen ifra oss på Strøget, og de på Strøget ønsker ABBA med Knowing Me, Knowing You.

Da har vi trukket på rebusen, og vi skulle frem til høstløv. Og det var konsonanten ble H, og himmelretning øst, romertall L, og tren eller praktiser ble jo øv. Og da sitter vi igjen med høstløv, og det jo egentlig ganske fint med de farvene som utspiller seg. Og så det alltid litt sånn trøst og sug i brystet for at en fin sommer over. Men så vet vi at den kommer igjen, så vi får bare glede oss. Så får vi nyde de fine høstdagene når sola etter hvert vil dukke opp igjen, og vi vil se de fine fargene i løvet. Og da var det å trekke ut et tall blant alle som hadde ringt inn eller sendt sms. De ble samlet på felles liste. Og det tallet vi trakk, der stod det Mari Solheim, så du kan hente blomstergavekort på 100 kroner her hos oss og bruke på mest.

og grønn. Gratulerer! Så skal vi over til hilsingslista igjen, og da er det klart for at vi skal til Linda Randall. Og Linda Randall har vi plukket ut med Soon and Very Soon. Og da står det, gratulerer meg vel overstått da 7. september, kjære Laura. Vi ses til søndag. Hilsen fra Siv og gjengen. Og da, Laura, da er det din tur til å lytte til Linda Randall med Soon and Very Soon.

Og da måtte jeg kjøre opp lyden på fullt for Linda Randall med Andre Crowe sin melodier er absolutt verdt å høre på, spesielt Soon and Very Soon. Men nå skal vi tilbake til Norge, vi skal hilse til Elias og det bestemor som gratulerer så mye med dagen den 14. september, som gjerne vil at Knudsen og Ludvigsen skal dukke opp med melodien Dum og Deilig.

Det var Knudsen og Ludvigsen, det, og det litt koselig å få med deg også, for det sjeldent at de dukker opp i forhold til før. Men i dag var de med oss, og det skal også gluntan være med La oss leve for hverandre. For da går det en hilsen til Harald André, og den kommer fra din mormor, som gratulerer deg med 28-årsdagen, som var den 9. september. Så da har mormor sendt av gårde gluntan La oss leve for hverandre.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radio L.
1: Dere, hjelp meg, hva teknomusikk? Jeg tog og skrev teknomusikk på nett, og da kom det fram masse, som for meg var veldig ukjent. Men midt oppi alt der så stod det også Michael Jackson. Så jeg klamrer meg til Michael Jackson og håper på at han kan gå I hvert fall litt bitte grann inn under teknomusikk, bare for å hjelpe meg gjennom neste hilsen. For der står en hilsen til Andrea som fyller 44 år til søndag. Hilsen fra din kone og kollega til kona. Gratulerer så mye. Ønsker teknomusikk. Vi sier «Beat it!»

Og da rekker vi akkurat siste hilsen før vi skal trekke kage, og den dukker opp I siste lida, men det går så bra. Og da sa da, heia, vil sende en hilsen til vår kjære kollega Marianne, som fyller 59 år til søndag. Ønsker Messi med Lola Young. Hilsen oss kollegaer på fødene I Kristiansand. Så da Marianne, da kommer Messi for you, og så skal vi snart trekke kage.

Vi tar også med en hilsen til Gunnar Heldal fra Helge og gjengen. Den var dessverre sendt på mail ut på kontoret, så vi fikk han ikke med oss før nå. Litt for sent, vi får bare si at melodien fikk vi ikke med, men hilsen til Gunnar Heldal fra Helge og gjengen, den kommer med allikevel. Til kagetrekning.

0: ukas bløtkake leveres fra Meieritorget I Storgata I Lillesand.
1: Det gjør den, og vi har stokket alle hilsenene og lagt ut I en vifteform, og Svanhild trakk ut en lapp. Og der stod det hilser og gratulerer så mye med 54-årsdagen til Geir, som var på tirsdag 8. september. Du en super bonuspappa, vi så glad I deg, klem fra Malin. Og da kan dere hente kage på meieritorvet og kose dere med I fellesskap. Og så det nye muligheter neste fredag, det helt sikkert. Og da fortsetter undertegne det I halvtimen som vanlig, og så takker vi Svanhild som har vært telefonvakt for oss I dag. Og så gleder vi oss til at det flere som kan sende hilsener og ønsker til kvelden.

0: Solveig sitter her og sier velkommen til dagens halvtime, og vi skal I dag blant annet stoppe med kulturverndagen. Den hadde vi med oss å snakke om når det gjaldt Lillesand I lokalnytt, men I dag skal vi snakke om at det også skjer noe på Tveide, på Birkeland. Og da synes jeg at vi skal være så rause at vi lar Birkenesbygdinger få lov å stå for det musikalske, og slipper til Vesteren svinger oss I starten med min barndomsbygd på landet, og så skal det komme en del gode meldinger på plakaten og god musikk I tillegg. Her I hvert fall Vesteren svinger oss.
1: Norge!

0: vil ta turen til torvstrøfabrikken på Birkeland til helga. Og det jo sånn at dette et kulturminne som mange synes interessant å få historien om, vil jeg tro. Og med meg på telefonen har jeg ei fra Bygdemuseets, skal jeg si, styre, Inger Birkeland Slågedal. Og fortell oss litt, hva skjer til søndag?
1: Ja, på søndag så markerer både historielag og museet kulturverndagene. Det var jo de tidligere kulturminnedagen. Så vi legger det til søndag 13. Og vil ha fokus på Torvstrø-fabrikken, for der det utvikling og planer for å ruste opp nå. Og vi har hatt dugnader og klar for å vise folk rundt. Ja.
0: Så absolutt. Og så det jo sånn at tidligere, hvis vi går en del år tilbake, så var jo Torvstrø-fabrikken åpen stort sett hver sommer. Men nå har det vært lite aktivitet, og det noe ønske om å ta opp noe av aktiviteten her igjen?
1: Ja, det det absolutt. Altså, eieren har hogd rundt, så det blitt åpent igjen som før i tida. Og nå det planer om å komme tilbake til det. Altså, vi skal ha en sånn... Det setninger i grunnen, og det må gjøres en jobb for å rette opp bygget. Det starter nå i november, og målet fra neste år å kunne ha omvisninger og få hele fabrikken på svev igjen. Og rett og slett begynner med at nå kan folk komme og se som det ser ut nå, og vi tenker å vise den Torvstrø-filmen, altså vi har lagt en sånn bildefilm, det jo skuespillere som demonstrerer hvordan det ble gjort på Torvstrø-fabrikken. Det var jo en av de første arbeidsplassene, sånn, uten å jobbe på gård og i skauen, så det var opp til 20 arbeidsplasser ute i Torvstrø-myra i sesong, fra slutten av 1800-tallet og helt ut på 50-tallet.
0: Ja.
1: Så det unikt, og det den eneste i Norge som det gamle og det gamle maskinverket. Og vi skal ikke demonstrere maskinen nå, for de må jo gjennomgå en sånn oppgradering. Men rett og slett ha omvisning. Martin Birkeland vil vise rundt, og vi viser filmen. Jeg tror vi skal få til en allsang med Torvstrø-sangen. Det var jo masse aktivitet, som du sier tidligere. Og vi har jo en løype som vi tidligere ble kalt for Torvstrø-marsjen. Og deler av den løypa enn å merke. Og de som vil kan møte klokka 12 der ute på Sogneskiftet, som det heter, på kommunegrensen mellom Birkenes og Lillesand med Eigeland. Parkere der, og så skal jeg være med og gå over der til Torvstrø-fabrikken. Det en fin tur. Litt bratt i begynnelsen, og med gode sko og gode klær, men jeg håper at flere har lyst til å ta den turen, og så meningen også å åpne og rydde hele Torvstrø-marsjen, og kanskje ha en sånn årlig
0: Det høres jo ut som du prøver å komme tilbake til, skal jeg si, de flotte dagene som var for noen år tilbake. For en husker jo Torvstrø-dagene, og det var stor aktivitet, det var musikk, det var boder, folk trivdes i området der. Så det jo klart at her kan mye gjøres for å få tilbake storhetstida.
1: Ja, så det en liten sånn sart, en liten sånn, ja, for folk til å komme ut og se, og det et fint turmål i seg selv, så har vi ryddet en del rundt fabrikken og ordnet, og både inne og ute. Den absolutt ikke ferdig, men det en liten begynnelse. Og vi gjør det også sånn at folk kan møte, altså arrangementet på Torvstrø-fabrikken begynner klokka 2. Og de som vil kan parkere hen med stasjonen og sitte på med Svalandsruta. Det blir et par turer ut fra klokka 1:30. Eller de kan kjøre selv ut. Eller som sagt, det går fra Sogneskiftet, og da vil Svalandsruta bli det. Og på slutten av arrangementet så vil den kjøre tilbake via stasjonen med de som satt på og har biler der, og ut til Sogneskiftet, altså kommunegrensa, og for de som har biler der.
0: Så flott.
1: Så får vi brukt Svalandsruta litt
0: også. Ja, og det jo interessant. Men så det jo også en dame som skal være med og fortelle litt om sin oppvekst på Tveidun og krigen. Fortell litt om det.
1: Ja, for det at de som blir med, ja, blant annet Ingrid Wisløff Jæger, hun har jo datter til testen i Birkenes som bodde ut på Tveidun og krigen. De måtte rømme fra fra prestegården og tyskerne overtog den, så de bodde I forfakterboligen på Grassand. Så hun husker en del fra oppveksten der, altså sine tidligere barneår, og også at de var I de tveide myra, som hun sier. Hun lekte med ungene på tveide. Og vil fortelle litt sånn fra barndommen. Og så tar vi jo en liten vandring ut til den bunkeren. Det var jo en sånn tysker bunker der som de hadde stadig øvelser, og de prøvebomber, de gjorde jo all slags forferdelse. Tyskland, men det jo et kultur, eller et ukulturminne, eller man skal kalle det for.
0: Ja. Ja, men interessant opplegg på kulturverndagen, og lykke til med arrangementet, og så kan folket se om de vil møte klokka 12 eller 2, for her det muligheter for å velge.
1: Jeg har et bittelite tillegg, Carl Fredrik Thorsager, som har vært veldig pådriver for utviklingen av fabrikken. Han kommer også og vil fortelle litt om planer fremover, for det spennstige planer. Ja.
0: Og så det jo sånn at skal en ha det hyggelig, så må en ha mat og drikke, så det vel noe med å kanskje ha med seg litt og kunne være med på en hyggelig av sette seg ned og spise.
1: Ja, ja, for det oppfordrer til å ta med mat og drikke selv, og det sideplasser både ut og inne, så det en hyggelig, et sosialt samvær og rundt en historisk, lokalhistorisk fabrikk som har betydd mye.
0: Mm. Absolutt. Vi ser frem til søndag, vi gleder oss, ta og kos dere, og lykke til med arrangementet.
1: Takk for det.

Og da måtte vi også ha med oss hun jeg, det var snakket om Svalandsruta, og her var det i hvert fall snakk om busser som gikk i gode gamle dager med hun jeg. Men dere, vi skal holde oss på Birkeland, for vi skal snakke litt om at hornmusikken, eller Birkeland Musikkorps, som jeg vil heller si det for å gjøre det riktig, de har flaskeinnsamling, og de ønsker at du skal kunne gi panten til deg. Og musikantene, de kommer rundt på dørene i ført gule vester med korpsets logo, og da har de et ønske om at alle som har tomflasker kanskje har lyst til å gi dem til deg. Og så, hvis ikke du får besøk, så kan du kontakte Musikkorps og si at de kan komme og hente. Og det er korpsets viktigste dugnad, ser de. Og godt er det at tomme gods kan bli til musikk, det er ikke verst. Og mens vi er på Birkeland, så kan vi stoppe ved Frikirka og gå inn til Rune Dahlfedt, Tvedt og Co. For der har Hans Petter Foss fra Bok og Media og Bokmagasinet vært og satt opp en liten bokhandel med bøker fra de kristne forlagene Lunde, Hermon, Proklamedia, Verbum for å nevne noen. Og da er det som en liten butikk, du kan finne boka di, kikke litt i den om du ønsker, skanne den på, med ISBN-nummeret på en sånn kasseapparat, omtrent sånn som du ser, eller sånn skjerm som du ser på de butikkene som har egne måter å betale på. Og så kan du si at nå er det kommet en aldri så liten bokhandel på Birkeland. Så det var en hyggelig ting som Rune Dahlfedt kunne fortelle oss i Lokalnytt om onsdag. Og så er det jo sånn at vi gjerne vil ha med mer musikk, og nå tenker jeg at det er tid for Before the Next Teardrops Falls, og det er Dolly Parton som stikker innom med denne gode melodien.

0: Du lytter til Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Og vi skal ta med noe på plakaten, for vi skal jo fortelle at Hanne Sørvåg kommer og skal synge med Victoria Viseklubb til søndag, og det skjer på hotellet, Hotell Norge i festsalen, og Hanne Sørvåg er jo en flott dame, bosatt på Sørlandet, og da er det hyggelig at hun legger veien til Lillesand. Og det samme kan vi si om Demenskoret, som skal ha konsert i Misjonskirken i Grimstad, og få besøk av Bjørre Haaland, og Demenskoret har jo med seg medlemmer både fra Lillesand og Birkenes og Grimstad, og da med flott besøk av Bjørre Haaland, så kan det bli en fin konsert. Så her er det litt av hvert på det konsertmessige som er verdt å ta med seg, og det er jo hyggelig at det etter sommersesongen fremdeles er ting som skjer, og at vi kan glede oss over fine arrangementer. Så i forbindelse med Kulturminnedagen, så er det jo også arrangement i Lillesand. Da skal Terje Ellefsen på biblioteket og prate om den gamle brannsprøyta som har fått navn Løven, og det skjer på biblioteket på lørdags formiddag i 2-tida. Men nå slipper vi til Hanne Sørvåg og Celine Lunder med Lift Me Forever.

Og mens vi har formiddagssending, så dukker der opp en melding på Lillesandsposten.net som jeg synes var interessant å ta med. For statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund fra Lillesand og Jakob Våren, de får avsked i Norge, i nåde mener jeg, som statssekretærer for statsråd Jon Ivar Nygård i Samferdselsdepartementet. Men så utnevnes det jo ny statssekretær, eller ny samferdselsdepartement. Departementet utnevner altså ny statssekretær, og det er Kamzy Gunaratnam, tror jeg må si, Gunaratnam. Og det vil si at om en statssekretær går av, eller en minister mener jeg går av, så kan jo statssekretærene få lov å bli med videre. Og det er sånn at hun har vært 5 år som sekretær for statsråd Jon Ivar Nygård, som går av som samferdselsminister nå. Men den nye ministeren ønsker å ha henne med på lasset. Så Cecilie Knibe Kroglund fortsetter i sin rolle som statssekretær, og synes det blir gøy å kjenne den nye ministeren godt, og gleder seg til å fortsatt være med i sammenhengen når det gjelder samferdsel på, og hun er jo da i Arbeiderpartiet, Cecilie Kroglund. Så gratulerer til å fortsette i en stilling som du har hatt i 5 år, Cecilie. Godt at dere er Lillesand og på tinget, for å si det sånn. Vi går fort mot veis ende, men vi vil ha med at det er også Gabriel Scott da, og det er nå sånn at i morgen så skal det være vandring i og omkring Høvåg kirke med Hilde Eskil, Lars Emil Nilsen og Terje Sjerdal, og på søndag så er det kveldsgudstjeneste med Anne Bjørnholmen Øvensen og Signe Bjørnholmen. Så Gabriel Scott-dagene, de ruller videre. Det er stadig ting som skjer der, og masse fine bøker kan også kjøpes. Så absolutt verd å bli med her hvis du er interessert i Gabriel Scotts historie. Ivar Sippevold kom ut med en sang etter Kong Olavs død. Den har han spilt inn på nytt nå, som en hyllest også til den kongen som nettopp er gått bort. Og det var at Ivar sto og så når kista ble ført bort med kong Olav. Da kom sangen Noen blomster til han, og den tar vi med oss som slutten på dagens sending. Og så ønsker Solveiser absolutt god helg til alle, og meld inn hvis du vil ha med noe på plakaten. Og det er Lave forventninger, En nasjon i sjakk, Coyote, og Dog Stars og Fjord, så er det filmene som går på Lillesand Kino og Kulturhus i helga. Vi sier takk for følge, og lar det musikalske få lov å bli det siste. God helg alle sammen.

0: Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
1: Det det også denne onsdag, 9.9.2026, en ganske så spesiell dag som kommer til å gå inn I historiebøkene. For I dag har vi tatt farvel med en konge som har gjort Norge større uten å flytte varige grenser, men å kanskje flytte grensene på oss selv. Sola Heldal sitter I studio, og vi har litt av hvert å by på I løpet av denne sendingen også, som vi så gjerne vil dele med dere alle. Men aller først så har jeg lyst til å gå litt tilbake til gudstjenesten eller bisettelsen av kongen I dag, for det ble veldig sterkt, synes jeg, når Åge Aleksandersen og Tuva husker plutselig ikke etternavnet hennes, men hun jo også en kjent sangerinne, kjent artist, spilte og sang Jørgen Hattemaker. Og det jo en vise av Prøysen som vi tenker kanskje kan være litt flåsete, men den har en veldig sterk tekst som forteller oss at mens vi lever her på jord, så kan det være ganske forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong Salomo. Men når vi står foran en port en gang til slutt I livet vårt, så det ingen forskjell på den ene og den andre. Og at dette var en sang som var ønsket, sikkert både av kongefamilien og av flere, det forteller veldig mye om kongen vår. Så jeg har lyst til at vi skal la Alf Prøysen synge først for oss I dag, visa som vi fikk med oss fra bisettelsen, nemlig Jørgen Hattemaker.

Nydelig sang og en tekst som kanskje fortalte det som skulle fortelles om folkekongen vår, og jeg vet det har vel blitt nevnt av de som har rapportert i løpet av dagen at det var en kommentator vel som trakk fram noe at kong Harald nettopp var en konge som på sett og vis var veldig opptatt av den med likheten, og som aldri overså Jørgen Hattemaker, og det vet vi er sannheten. Så dere som skal lytte til dagens lokalnytt i et gjenhør på fredags formiddag, der får ta med deg det som gjaldt dagen i dag, for dette er en ting vi kan legge oss på minne som en god

og flytte, og vi skal fortelle at Victoria Viseklubb får besøk av Hanne Sørvåg, så litt av hvert på agendaen i dag. God musikk er det, og små meldinger, og vi finner jo fort ut at det, når vi skal snakke om kulturverndagen, og det byr på foredrag om brandpumper, så skulle vi liksom ha hatt noen sanger som kunne illustrere det. Men det er ikke så lett, men vi kan jo ta i hvert fall en sak med fire i teksten, så da ble det Adele som skal få lov å synge Set Fire to the Rain.

0: Nå vi i det som heter kulturverndagene, tidligere kalt vi det kulturminnedagene, og da det jo sånn at de forskjellige kommunene ofte har arrangementer som setter fokus på dette med kultur, og også i Lillesand. Og nå har jeg med meg Terje Ellefsen, som blant annet jobber på Carl Knutsen-gården, altså By- og Sjøfartsmuseet. Og dette som skjer nå i forbindelse med kulturverndagene, Terje, det vel et samarbeid som dere har med biblioteket?
1: Ja, det stemmer det.

0: altså, det har jo pleid å være noen arrangementer hvert år, og det har vært litt forskjellig hvem som har arrangert det. Og på museet så oppdaget vi at det var ingen som hadde noen planer lokalt, og da måtte vi få gjort noe. Så da har jeg tatt kontakt med Folkebiblioteket, og så skal vi ha et foredrag på biblioteket lørdag den 12. klokka 13:15.
1: Og så er det jo sånn at det er alltid et tema for kulturverndagene som blir satt opp nasjonalt, og i år så er det kulturarv i fare, og da kan vi vel si at det er mange ting vi burde stoppe opp med og tenke, er de godt nok tatt vare på for fremtiden?
0: Ja, du vet, det er jo så mange trusler. Det har jo ikke bare å gjøre med, holdt jeg på å si, menneskeskapte ting, men det er jo natur, og altså sånn som for Lillesands del for eksempel, så er jo leirskred er jo en far. Havet kan stige, det kan komme flom i bekker og elver, og det kan komme brann. Og brann har vi jo sett en del av i det siste, dessverre, i andre steder her i landsdelen, i bebyggelsen og i skogbranner, så det blir nok stadig mer av det med det klimaet vi har fått etter hvert.
1: Og så er det jo kanskje brann som står i fokus når dere skal ha dette arrangementet til lørdag.
0: Ja, du vet, vi er så heldige her at vi har noen gamle brannsbryter, og det er det jo ikke alle byer som har bevart, men det har vi. Og vi har satt fokus på den eldste av de, den som kom hit først i 1841. Det er en sånn hånddreven brannpumpe på hjul, og så heter den Løven. Og den er så bygd i Kristiansand og frakta hit.
1: Og en kan jo tenke liksom hvordan det måtte te av både sikkert hester og folk for å få dette utstyret på plass. Så det var ikke gjort på 10 minutter.
0: Nei, du vet, det var jo med håndmakt det her, og alle som bodde i byen, det var lovpålagt å ha sånne brannpøser eller brannbøtter hengende, altså noen sånne skinnbøtter, så da måtte de stå på rekke og rad og lange vann som de da fylte opp i den her vogna, og så sto det noen og pumpa så hardt de kunne, mens noen måtte jo prøve å styre vannstrålen mot flammene.
1: Ja, og det er jo imponerende hva som kunne bli gjort med enkle midler. Men allikevel så er det jo sånn at når vi nå snakker om kulturarv i fare og kulturminnevern, alt ettersom, så er det vel flere ting i museet som handler om å ta vare på bygninger, og der henger vel kanskje noen av disse bøttene du nevner og så videre.
0: Ja, altså det er jo mange slags måter å ta vare på kulturarven, og her på museet så har vi jo, prøver jo å ta vare på ting så godt som vi kan, og det er jo ikke bare, holdt jeg på å si, det, sånn, det destruktive som kan skje ulykker og sånt, men det er jo et press mot gammel bebyggelse, altså folk som vil rive og bygge nytt og sånt nå. Nå skal ikke vi blande så mye inn i den kampen, det er ikke vår rolle, men det er jo viktig å være klar over det, at når vi har såpass mye gammel bebyggelse her i byen, så må vi prøve å ta godt vare på den, fordi det er et stort pluss for oss, og det trekker masse turister, så det er viktig for økonomien her.
1: Og så er det jo få dager til dette skal gå av stabelen, og biblioteket, da er det vel inngang fra sjøsida for å bli med på dette foredraget?
0: Ja, det stemmer. De stenger vanligvis klokka 2 på lørdager, så det her er etter ordinær åpningstid. Så da må en altså inn fra sjøsida, og da er det jo heis for de som måtte trenge det, og det er helt gratis alt sammen, og åpent for alle som er interessert i lokalhistorie og i det her med brannvern gjennom tidene. Og jeg kan jo røpe det at historien bak denne brannsprøyta er litt kontroversiell. Det var en liten krangel knyttet til den, men hvis de vil høre om det, så må de vel nesten komme på foredraget, tenker jeg.
1: Det synes jeg er riktig. Men så står du i gården til By- og Sjøfartsmuseet, og der henger der en klokke som vel ble brukt når det brant og for å varsle, stemmer ikke det?
0: Jo, rundt om i byen så sto det noen stolper med klokker på toppen og så et tau eller kjetting ned som folk kunne dra i for å signalisere at nå var det brann. Og når folk hørte klokka, så måtte de jo hente brannpøsene sine og komme seg ut på gata, og de som hadde ansvar for pumpene måtte hente, altså de her sprøytene da, måtte hente deg. Og så har vi jo sånne brandkroger, altså lange staver med en krog på enden, og det var i tilfelle de måtte rive ned en bygning for å hindre spredning av ilden. Ja. Så har vi jo her, på veggen her har vi jo en litt nyere variant. Det var en slags, det ser ut som en rød fuglekasse, men det var en brandvarsler som da gikk via telefon, så alle de brandmennene i byen fikk da beskjed med sin telefon da, at da nå må dere komme dere i aktivitet.
1: Men la oss dra i tau og la oss høre hvordan det var av lyd når dere ringte, eller det ble ringt i bjella.
0: Yes, da skal jeg pege telefonen opp, og så skal jeg dra i tau.
1: Ja. Da vi spent på om vi hører lyden. Og... Ja, regner kjerkeklokka egentlig?
0: Ja, det jo litt det samme. Litt mindre klokke da.
1: Men den var vel sikkert flere som hvis det først ble slått i ei klokke, ble det sånn at det ble slått i eller dratt i flere da, for å varsle flere mennesker etter hvert?
0: Ja, de måtte jo ja, varsle godt, ja. De satt nok i gang, vet du, når de merket at det var noe brann på gang. Og så har vi jo vært relativt heldige i Lillesand. Det har vært noen bybranner, men de har ikke vært sånn enorme, som for eksempel i Arendal og Kristiansand, der mest hele byen har gått med. Så det har vel litt å gjøre med at Lillesand ikke så trang som by. Det liksom, det god plass her, eller det var i hvert fall det.
1: Ja, så. Men spennende. Vi gleder oss til arrangementet på lørdag, og en del av kulturverndagen er dette. Så lykke til med arrangementet.
0: Tusen takk for det.

0: of fire, the ring of fire.
1: Din lokalradio, Radioel, tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radioels hjemmeside www.radio-l.no.
2: Ja, tips oss gjerne, og jeg har fått tips I dag, og det skal jeg ha med, for det kunne vi gjerne ha lavt noe mer på, men det kom litt sent til at vi rakk å få gjort noe mer enn å ta det med. Og så skjer det mens vi har annen sending på fredags varmiddag, så dere som lytter på gjenhøret av lokalnytt på fredag, dere må dessverre regne med at det litt for sent å få med seg dette, når det kommer på lufta. Men det en senior da, som ovner med at ordfører Arild Vinsland skal være med, og så har de et tema, slik kan du slutte eller unngå å bli lurt, enkle råd for tryggere hverdag når det gjelder digitale ting. Og det Kjetil Omli fra Agder Sparebank. Og så det tips til et selvstendig og aktivt liv fra rehabiliteringsavdelingen og frivilligsentralen. Og så det salg av mat og musikalsk innhold med Dagfinn Ravnevann og Inger Grete Danielsen og Gunnar Røyland. Og så det forebyggende brandtiltak I hjemmet ved Kristiansandsregionens brand og redning. Så en flott senior da som skal være på kommunehuset på Virkeland, altså til fredag som kommer den 11. Så da vet dere at dere som hører på sendingen I dag, dere kan I hvert fall få det med dere. Men nå skal vi ha med en annen ting også, som kanskje kan gi et annet utfall hvis dere hører på fredagen, men vi skal I hvert fall slippe til denne.
3: Hvor alvorlig det, doktor?
4: Ja, veldig, veldig, så veldig galt det vel ikke?
3: Kan jeg fortsatt spille fotball?
4: Nei, fotball kan du nok ikke spille, nei.
3: Men fiolinen kan jeg fortsatt spille?
4: Nei, beklager, det går nok heller ikke.
3: Men sjakken da, den kan jeg, den
4: Nei, jo, dessverre, det kan det, nei.
3: Men kan jeg spille bingo på Radio L?
4: Ja, det kan du selvsagt, det vil virke oppkvikkende. Det en helsebringende affære, økonomisk forsvarlig, og det matnyttig, sosialt og plassbesparende, miljøvennlig og hensynsfullt.
5: Det blir I hvert fall ikke verre om du spiller Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
3: Jeg kan spille bingo.
1: Har du tenkt å spille Radio Bingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix I Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken Indre Årsnes.
6: I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
2: Og nå selger vi også en stund på Breivik Camping, sånn at det mange I Grimstad-regionen som har mulighet. Og grunnen til jeg sa at det kunne være litt annerledes for fredagsfolk å høre enn de I dag, det jo at det bingo I morgen, og da det en jackpot på 34 000. Og hvem vet om han går eller ei? Det vet ingen av oss før sendingen over. Og hvis du har lyst til å vinne 34 000 og være med på det, så bør du kjøpe blokker til I morgen. Men på fredagsformiddag, da vet du om det 35 neste uke igjen, eller om den gått, og at vi må starte med ny oppbygging fra 10 000. Men uansett, så det også bra å vinne. Men vi skal la bingo ligge, og så skal vi til Lindsay Thomas Morgan som synger Pack Your Dreams.

Dere, det viktig å ha det pent og rent og ordentlig rundt oss, og det vil vi jo gjerne ha, og de fleste av oss har jo det hjemme. Men så er det jo sånn at hele Norge bør jo være med på en dugnad når det gjelder å rydde opp rundt oss, og det er det nå gjort muligheter for nå er det årets største ryddedugnad som snart er i gang. For det er Hold Norge Rein som samler 10.000 vis av frivillige landet over for å rydde søppel da i norsk natur. Unnskyld, under strandryddeuka som da fra 11. til 20. september. Og vet dere, i fjor, i 2025, da ble det ryddet 164.253 kilo søppel, og Hold Norge Rent mener at de nå i 2026 så kan det bli enda mer. Og det ikke uten grunn at Hold Norge Rein tror at strandrydduger kan bli større enn noensinne, for med ryddeaksjoner over hele landet fra nord til sør, og at det en felles dugnad, så er det mange som synes det godt å ut i naturen og med på det. Og de setter høye mål, sier de, for strandrydduga i år, og tror at vi kommer til å nå de, for folk utrolig engasjerte, og det inspirerende, sier de, å se om mange som gidder å stille opp og gjøre dette ut i naturen år etter år. Og når tusenvis av frivillige rydder sammen over hele landet, ja, da gjør det en reell forskjell, sier Ingeborg Rønning, prosjektleder for strandryddeuga til Hold Norge Rent. Og så har jo dette med å fjerne søppel fra naturen en helt positiv og åpenbar effekt, for det gjelder å holde miljøet i orden, og det er liksom du får det finere rundt deg, og positive effekter som slår ut på andre områder enn det en egentlig kanskje ikke nødvendigvis tenker på. Så rydding er sunt, både for den enkelte av oss og for fellesskapet. Så får vi se om det hjelper å få innsatsen opp, for frivillig opprydding skaper verdier for 1,65 milliarder kroner i året, ifølge analyse fra Hold Norge Rent. Så da får vi bare satse på at det går bra i året også, og så skal vi slippe til flere med fine melodier. Og hvorfor ikke ta med oss Derek Ryan, som sier «Write me a letter»?

0: skal ta en tur til Birkeland, og ikke bare til Birkeland generelt, men vi vil legge turen inn til Birkeland Frikirke. Der treffer vi pastor Rune Daltvedt, som nå ute med et nytt tilbud til sine både kirkegjenger og andre som ønsker å handle bøker. Og Rune, fortell oss litt, du har hatt besøk av bokmagasinet, forstår jeg.
1: Ja, hei. Ja, vi har hatt besøk av en som heter Hans Petter Foss, som driver bokomedia i Oslo, og som nå har begynt å starte bokmagasinet rundt forbi i Norges land.
0: Og hva ligger der i det? Det er vel på en måte en bokhandel på en spesiell måte?
1: Ja, det er helt konkret, så er det 7 meter med hylleplass der forlagene sender bøker til oss, og så er det en selvbetjent løsning der vi kan gå inn og kjøpe bøker og betale selv, sånn som på mange dagligvarebutikker.
0: Ja, og så er det vel sånn at Hans Petter Foss kjenner meg blant annet, som du var inne på. Han er jo eneier og har alltid vært en del av bok og media, og nå har han da, som jeg har skjønt, startet dette bokmagasinet. Og det er vel sånn at de store kjedene i dag kanskje ikke har like stor tilgang på at de selger kristen litteratur?
1: Nei, det har du helt rett i. Og det er nok litt av visjonen hans også, at han har lyst til å få ut disse bøkene som er spesielt kristne eller oppbyggelige, som man kaller det da. Den type litteratur som ikke man finner i alle bokhandler i hvert fall.
0: Og hvis du skulle nevne noen av forlagene som står bak, som gjør kanskje at folk tenker at da kjenner de litt til litteraturen som er blitt gitt ut, fortell oss.
1: Ja, vi har jo selvfølgelig Lunde forlag, og vi har Verbum forlag, og Hermon, og Pokla Media, og et like lite forlag som heter Ventura, som har liksom hvert sine hyller her da.
0: Også det å etablere mindre bokutsalg og bruke menighetene, det må jo være en fin måte å få bøkene ut til folket på?
1: Ja, det er litt som han spetter, kaller det for forlagene sitt lager, det de setter ut her. Så det er mye bedre at de står ute blant folk enn at de ligger på et lager i Oslo da. Så da kan folk komme og kikke og lese i bøkene.
0: Jeg skjønner at dette er forholdsvis nytt, men har det fått tid til å prøve det ut? Har det vært noen kunder så langt?
1: Vi har vært bortreist med menigheten i helga, så vi har ikke hatt noe mye åpent. Det her er veldig nytt å åpne på i uke. Så meg bekjent, så har det bare vært 2 kunder. Men det kan jo ha vært flere uten at jeg vet det, når det er sånn selvbetjent.
0: Men de kommer jo, og det er jo som du sier at Birkeland er jo heldig som har frikirka midt på Strøget. Så fort det er folk der, så er det vel mulig å stikke innom?
1: Ja, det håper jeg jo skal bli et tilbud som er åpent, som folk kan komme innom når det er folk her. Jeg har jo ofte kontor her på dagtid, og da kan det være døra stå åpen med et skilt utenfor der det går an å gå inn og kjøpe seg en bok eller se om det er flotte gaver her også, så det er fint å
0: litt av hvert. Hvis du skulle anbefale en bok å trekke fram en forfatter eller noe, hva kunne du by på?
1: Det er jo veldig mye forskjellig her. Hvis det skal være litt personlig, så er jeg veldig glad i teologi og apologetikk og den sjangeren der. Og da er kanskje C.S. Lewis en av mine favoritter i hvert fall. Han har skrevet Narnia-bøkene, men liksom vi alle kjenner. Men han har også skrevet mye teologiske trosforsvarsbøker.
0: Og så er det jo litt forskjellig hvis den går på Hermon og Pokla Media, sånn, så har de jo også en del sikkert både, skal jeg si, romaner i tillegg til oppbyggelig litteratur, og ikke minst er det jo også mye barnebøker som forteller det kristne budskapet på en flott måte.
1: Absolutt. Vi har veldig mye barnebøker og mye andagsbøker og mye romaner, som du sier, så det er alt mulig forskjellig.
0: Spennende. Vi gleder oss til å kunne håpe på at du får masse besøk, og da er det i hvert fall en enkel måte å handle på. Så dette er en spennende satsing, så vi ønsker masse lykke til for det videre handel.
1: Takk for det.

Bjørn Olav Hartvigsen og Thea Helen sier jeg, Dalen. I hvert fall Bjørn Olav Hartvigsen og From This Moment. Var ikke det en nydelig melodi de sang i fellesskap? Så Thea Helen Dalen altså og Bjørn Olav Hartvigsen, det er folk vi bør merke oss. Og Bjørn Olav er jo fra Birkeland, derfor synes jeg det var moro av han med når vi snakket om ting som skjer på Birkeland. Vi skal snakke om ting som skjer, men dog ikke på Birkeland alene, men kanskje over det hele. For jeg vet at på Birkeland så står jo frivilligheten sterkt, og det gjør han for sett og vis i Lillesand også. Og vi vet jo at det blir sagt i mange sammenheng, det har også kongen sagt, at litt sånn uden frivilligheten så stopper Norge. For frivilligheten står sterkt hos oss, og det er vel sånn at når det sies at 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året. Det viser da frivillige barometre fra Frivillighet Norge. Og da er det frivillige organisasjoner som bidrar hver dag til aktivitet, til inkludering, til beredskap, til kultur, til idrett og sosiale møteplasser over hele landet, og utgjør da, som jeg har nevnt, en veldig viktig del av fundamentet i det norske samfunnet. Og det er det Frivillighet Norge som sier i en pressemelding, for de sier at nå går der ut muligheter for at vi kanskje skal tenke for å bidra til flere blir frivillige. Og samtidig som at denne undersøkelsen viser et stort potensial for at mange er med, så viser det også at det kan bli med flere. 41% av de som ikke allerede er frivillige oppgir at de kan tenke seg å bidra, men likevel så svarer 9% av disse at de har blitt forsøkt rekruttert, men, vet du. Og så er det jo sånn at frivilligheten mangler ikke folk som vil bidra, det er utfordringen til kanskje å rekruttere noen, og bygge bro mellom de som ikke er med og de som er med, og få flere til å bidra, og gjøre at vi kanskje kan spørre folk som ikke pleier å bli spurt. For blant de som har blitt forsøkt rekruttert til frivillig arbeid, så svarer 52% at de kunne tenke seg å bidra, men ingen har forsøkt å bidra, eller dra de med. Og da må vi kanskje gå i oss selv og tenke, kjenner du noen som sikkert kunne hatt lyst til å ha vært med på noe, som sitter der, mange føler seg ensomme, og i stedet for at du skal nødvendigvis, du skal selvfølgelig besøke de også, så kanskje hvis de fikk lov å være med på frivillig arbeid, så ville de føle at de var med på noe fornuftig, og ville ha noe å glede seg til, og noe å være med på. Så husk det at selv om 63% har gjort frivillig arbeid det siste året, så er det 41% av ikke frivillige som kunne tenke seg å bidra. Så det skal vi tenke litt på nå i disse dager, som det er faktisk en sånn nesten ja, rekrutteringsperiode som står, eller som gjør at frivilligheten skal få en stor plass blant oss. Vi kan jo spørre sammen med Rune Larsen da, hva har du gjort for de neste dag? Kan noen regne med det?

0: Dette er Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin.
1: Det er det, og Rune Larsen stilte jo et spørsmål som passet til den saken vi hadde oppe om å bli frivillig et eller annet sted. Og det er jo sånn at en vet jo at ja, både kongen og andre har jo sagt akkurat disse ordene som jeg var inne på i sted, at uten frivillighet så stopper Norge, og det er nok mye sant i det, men samtidig så er det jo det at det, i hvert fall de som er akkurat i oppstart av familielivet, har små barn som skal bringes til barnehave og skole og idrettsarrangement, og du skal stille opp på foreldremøter og FAU og være med på skolen og i hva den måtte være, så kan tida bli veldig knapp. Så jeg tror nok det kan være tidspunkter i hvert menneskes liv som der ikke er muligheter for å i det hele tatt kunne tenke seg frivillig arbeid. Men så går det an å tenke at før eller siden så kan det bli litt mer tid i området eller i livet ditt, og da kan jo det ligge der som en sånn liten påminnelse at det er mange som kunne trenge det. Og så har jo vi gått ut veldig mange ganger og sagt at vi trenger flere folk hos oss, og vi trenger kanskje aller mest noen folk som kunne ha lyst til å gjøre det som jeg gjør, gå ut med mikrofon, lave noen verbale opplevelser og programmer, men i det hele tatt så trenger vi folk til å ha fredagskveld, til å sitte ved telefonen, litt av hvert. Så tenk om du kunne ha lyst til å være med oss, så kan du si at vi har lyst til å komme opp og se. Trenger ikke lov deg for noe som helst, bare se som vi har det, se hvem vi er. Så her er det lov å tenke på det. Og så er det jo sånn at akkurat nå så står der å lese når det gjelder Birkenes, at det skal være flaskeinnsamling i forbindelse med Birkeland Musikkorps, og det skal være den 17. september, og da kommer musikantene rundt på dørene, og de har på seg gule vester med korpsets logo på for å samle inn tomflasker fra alle som har lyst til å gi til de, sier de. Og får du ikke besøk, men har flasker, så må du gjerne ta kontakt. Og det er jo en ting mange som er frivillige i å holde skolekorps i gang, for musikantene trengs som å være der, men det trengs også voksne og hjelpere for at øvelser og turer og alt skal gå greit, at det finnes uniformer og musikkinstrumenter til alle, så jeg skjønner godt at de må rundt og ha en flaskeinnsamling for å kunne få jula til å gå rundt. Så husk det hvis du bor i Birkenesområdet, at det kan være greit å passe på flaskene dine til musikken kommer rundt og samler inn. Nå kommer Kaino!

0: Du lytter til Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Og så så jeg plutselig en ting i Birkenes-avisen som jeg tenkte var en god ting å ta med i følge av vi snakket om flaskeinnsamling til korpset. For nå søker de, sier Birkenes-avisen, etter barn fra 4. til 7. klasse som har lyst til å lære å spille fløyte. Og de sier videre at det ikke er verdt, og de tilbyr fløyteundervisning. Og dersom du har lyst til å lære å spille dette flotte instrumentet, så har du altså sjansen. Så besteforeldre og foreldre og hvem det måtte være som hører på nå, for de tror ikke nødvendigvis ungene fra 4. til 7. klasse gjør, så kan du fortelle dem at du trenger ikke å kunne spille fra før. De starter helt fra scratch og lærer dem alt de trenger, steg for steg, fra å lære noter, hvordan du spiller på fløyta, og hvordan du etter hvert kan spille melodier og sanger. Og det viktigste er at du har lyst til å lære, og at du har lyst til å ha det gøy med musikk, sier de. Så i musikkorpset så får du gradvis progresjon, og der første år så spiller du blant aspiranter. Men etter hvert når du føler deg trygg, så kan du gå videre til juniorkorpset, og hele veien videre til hovedkorpset. Og på den måten så kan alle som er med få utvikle seg i sitt eget tempo, og bruke den tiden de trenger for å samspille, og så videre. Og som fløytist så blir du en viktig del av korpset, og får oppleve gledene av å lage musikk sammen med andre. Så spilles det jo på konserter og arrangementer, og det får også aspirantene og alle være med på. Så da vet du det, du som har barn i skolen 4. til 7. klasse, meld de inn hvis de har lyst til å være med, si i hvert fall fra til de at her er der et tilbud. Men dere, vi skal over til å snakke om andre som synger og spiller, og det er Demenskoret i Birkenes og Lillesand og Grimstad. Og Wenche Myhre har jo en melodi som heter Vi lever, og den ble vi kjent med når vi så på Demenskorets program som gikk på TV, når Demenskoret først ble kjent med Kim Vigård. Og det skal vi høre at han har vel også vært med og hatt konsert med Demenskontoret lokalt. Men Wenche Myhre gir oss i hvert fall muligheten til å synge av full hals og være med og si at vi lever.

0: Det er demenskoret som skal stå I fokus noen minutter, for nå skal det snart være en stor konsert som vi kan glede oss over, og det gjelder jo demenskoret som fra Grimstad og Lillesand. Og I studio har jeg nå leder Kjellrun Røynrøy og Kristin Sigmund som med I styret, og sammen så skal vi finne ut hva denne konserten kan by på. Og det som så flott, Kjellrun, det vel at jeg får et storfint besøk, det må vi starte med først.
1: Ja, På søndag så kom selveste country-legenden Bjøre Haaland og synge sammen med oss.
0: Og det har jo hatt store stjerner for å kalle det tidligere, og kommer de og ber om å få lov å synge med dere, eller hvordan det?
1: Vi hadde Kim Vigor for cirka 2 år siden, og det var litt sånn tilfeldig at han hadde et arrangement I byen den helgen. Men når det gjelder Bjøro, så var det et forslag som noen I styret hadde, og som vi da gikk direkte til mennesker og ba om. Han ville være med på noe sånt.
0: Ja, og da hadde vel en for et godt år siden, eller to, Kristin også, som sang med dere. Og da tror jeg dere var her I studio og ga oss god innføring I også det. Men det var vel kanskje ikke mye.
2: Nei, det var 2 år siden.
0: Ja, men da fant vi ut av det. Mm. Men nå, altså nytt, nå det country-legenden Bjøro. Men før vi snakker mer om konserten, så må vi litt tilbake til selve koret, Kjellrun. For hvem disse som med I demenskoret?
1: Ja, nå... Akkurat nå så har vi 17 korister fra Grimstad, Lillesand og Birkenes. Og det jo folk som har en demensdiagnose og som liker å synge, som glad I å synge. Det det som det eneste kravet vi setter.
0: Ja, men så trengs det jo en del hjelper da, Kristin, og hvem det som kommer å ta den rollen?
2: Ja, vi jo en flott gjeng på nesten 30 stykker, med frivillige noen fra Grimstad, noen fra Lillesand, som har lyst til å være med, og som gjerne via bekjentskaper, eller de kjenner noen deltaker I koret, eller kjenner noen av de andre frivillige.
0: Og det kanskje veldig nyttig og nødvendig at det noen som geleider og veileder litt underveis?
2: Ja, det helt nødvendig. Vi på hver øvelse så vi 8-9 frivillige, pluss gjerne et par fra styret, som for å legge til rette for at dette skal gå så greit som mulig.
0: Ja, og da det med litt kaffepause og alt som trengs?
2: Ja, vi øver en time først, og så har vi en god halvtime etterpå med kaffe og noe attåt etterpå. Både ja. For koristerne, for de frivillige og for de pårørende. De som følger med.
0: Så tenker jeg liksom at det jo mange som har fått en demensdiagnose som kanskje har lite språk, men allikevel, Kjellrun, så har jeg inntrykk av at sangen kan hjelpe.
1: Ja da, vi har absolutt erfaring med at korister ikke helt klarer å føre en god samtale, men når de begynner å synge, så dukker sangen opp, da dukker teksten opp, og da de med. Og vi har jo også hatt med korister som har hatt veldig lite språk og har vært der og bare vært så glad for å få lov å være til stede og synge og danse med. Så vi veldig åpne for det også.
0: Ja, så det jo sånn at når dere har med folk som skal være hjelpere, må de kunne synge disse, eller det andre formål de kan være med på?
2: Vi har ikke noe krav om at de må synge, men en del av de frivillige jo deltakere på øvelsen, sitter I koret, og noen på kjøkken, og så bytter vi på dette. Så vi fordeler oppgavene, men vi har ikke noe krav til at de skal kunne synge. Men vi alle som frivillige gjennom et lite kurs om demens. Det er viktig.
0: Ja, og så det jo sånn at når de skal få til et kor, så trengs det både musikere og det trengs dirigent, og det ingen av dere som har de to rollene, eller?
1: Nei, vi har ansatt både pianist og dirigent. Og dette to damer, det Åse Moy og Janne Lærum Bie, og de har utdannelse innen musikk og musikkterapi. Ja. Så ja, dette folk som vi da selvfølgelig lønner for den jobben de gjør.
0: Og da kan jeg jo lure på hvor dere får økonomi til det ifra da, det sponsing eller?
1: Ja, det vi har ingen faste inntekter, så alt fra banker, organisasjoner, privatpersoner, private organisasjoner, folk som har lyst til å støtte oss. Og som de mange plasser ber vi jo selvfølgelig om støtte. Og nå når vi skal ha en stor konsert, så har vi jo gått også direkte på for eksempel Agder fylkeskommune, som denne gangen med å støtte oss.
0: Og så det jo sånn at når det kommer en sånn kontrilegende som Bjørro, så har vel han en litt, skal jeg si, bakgrunn for at han ofte har vært på aldershjem og andre, så det å forholde seg til godt voksne mennesker som veldig ofte med i koret, det vel noe han kan?
1: Det vet jeg ikke noe om, men det regner jeg jo med. At han, det er helt riktig at han synger en del på sykehjem, det gjør han. Så det tror jeg blir en veldig, veldig fin opplevelse for koristene våre.
0: Mm. Hvor er det der har øvelser henne, Kristin?
2: Vi har øvelser på Dalske videregående skole i Grimstad, hver onsdag.
0: Ja, og konserten skal være når?
2: Den skal være førstkommende søndag i Misjonskirka i Grimstad.
0: Ja, og hvor får folk billetter, og hvordan tar dere imot folket?
1: Ja, billetter kan de kjøpe på nett, på det som heter billetto.no. Bare gå inn på det og søk på Bjørro Haaland, så kommer konserten fram. Hvis det ikke, så er det antageligvis, tror vi, rikelig mulighet til å kjøpe billetter i døra, med VIPs og kort. Og kontant.
0: Og konserten skulle være hvor?
1: I Misjonskirka i Grimstad, og den konserten starter klokka 6.
0: Ja, og hvis vi da kommer fra Lillesand eller Birkenes, hvordan finner vi Grimstad Misjonskirke?
1: Grimstad Misjonskirke

0: evne til å huske hva som skjedde i går, og ikke evne til å tenke så veldig mye på morgendagen, så da sitter du igjen med øyeblikket, og det vil vi gjerne fylle. Så selv om du ikke husker det, så tror vi at den sitter igjen med en god følelse inni seg. Og det er vi opptatt av. I tillegg så er vi opptatt av at en sånn konsert kanskje kan bryte ned litt tabuer når det gjelder hva demenssyke kan få til.
1: Og det så vi vel kanskje med de som var på TV der med Demenskor og Kim Vigård, at det ble mange rørende øyeblikk.
0: Absolutt.
1: Absolutt. Sånn, ja. Men da ønsker vi masse lykke til med konserten og håper på det blir fulle hus og stormende jubel og en koselig atmosfære.
0: Tusen takk for det.

Og det var jo umiskjennelige Bjørn Aa Haaland som fikk lov å synge for en vidunderlig dag. Og den melodien kom han med i 1982, så den tror jeg mange som har levd en stund kan. Og det er jo ofte sånn at når vi hører sanger fra langt vekk i stand, så dukker der opp noen linjer og noen meloditakter som vi ikke trodde vi husker, men så ligger de der allikevel. Og det merker vi jo om vi har demens eller ei, så er det jo sånn at vi nynner ofte med når vi hører melodier vi har lyttet til før. Så godt er det. Men dere, det er jo sånn at nå har det vært sommer, og det har vært 3 feriemåneder som kanskje kan ha inneholdt mange av disse vidunderlige dagene som Bjørn Aa Haaland sang om. Men så blir vi kanskje litt mer sånn slepphente til å låse og lukke dørene rundt oss, for vi går ut og inn og frem og tilbake, og vi får heller håpe at vi passer på å låse godt etter oss når vi drar bort. Men det viser seg, sies det fra en undersøkelse fra Trygg, at antallet tyverier fra boliger økte med hele 19% i sommer sammenlignet med fjoråret. Og det er alle typer tyverier, og samtidig så økte erstatningsutbetalingene med nær 30%. Men sommeren har altså vært preget av mye som har blitt stjålet, men når det gjelder liksom dette her med innbo, bygnings- og værrelaterte skader, som da var med i fjor, så har det vært mindre. Men det er disse tyveriene fra bolig som har økt. Og nå er det jo sånn at de er ikke ute etter kostbare TV-er og flott elektronikk, men de er ute etter smykker, og gull og sølv og sølvtøy og klokker og andre små verdigjenstander. Og da har dette økt mye i verdi de siste årene, det vet vi i hvert fall når det gjelder gull. Og det er også lett omsettelig. Og derfor så skal vi være ekstra på vakt, sier Torbjørn Brandseggen, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Og samtidig så har erstatningsutbetalingene etter boligtyverier økt i et snitt på rundt 30%, nevnte vi. Og i mange av sakene så omhandler det akkurat det vi sa, gamle smykker, arvegods

sølvtøy. Og så anbefales det da at vi tar bilder av dette, gjerne har kvitteringer på ekthetsbevis hvis det mulig, og i hvert fall god dokumentasjon, så vil det bli lettere for oss hvis det må være et skadeoppgjør. Så hvis uheldet ute, så det litt for sent å tenke på at vi skulle ha et bilde av alt sølvtøy og smykkene våre. Så kanskje det en oppfordring, og så kan det være en oppfordring til at vi sikrer oss bedre med gode låser, og ikke minst at naboene passer på hvis vi er vekk, og at vi også kan ha alarm hvis det trengs. Dolly Parton, da må du se at vi kan ha gode stunder, og synger så fint for oss for the good times.

0: Du lytter til Radio L, lokalradioen for Virknes og Lillesand.
1: En sommer står for hell, og det er snart på tid å plukke inn havemøbler og gjøre noe annet enn å kose seg ute. Men en kan kose seg ute egentlig hele året hvis en er med på forskjellige ting som skjer. Og nå er det at Birkenes Bygdemuseet de inviterer til å bli med på Tovstrøfabrikken til søndag 13. september. Og da skal de vandre fra Sognestiftet på Eigeland til Tovstrøfabrikken, og så blir det omvisning og lokalhistorie ved fabrikken. Og så skal de vise Torvstrø-filmen og ha Torvstrø-sangen med. Og så blir det tur til bunkeren, og det er en dame ved navn Ingrid Wisløv Jæger som forteller om oppveksten på Tveide under krigen som også blir med. Og så er vi jo heldige for de som ikke har lyst til å gå hele turen, så kjører Svalandsruta transport fra stasjonen og tilbake til Sognestiftet etter arrangementet. Og så ser de, det er lurt at du tar med deg niste og drikke, for stoler finnes der, så de trenger du ikke. Og alt dette er det at Virkenes Bygdemuseum gjør i samarbeid med Virkenes historielag. Og da kan det være en fin ting å gjøre på søndag. Og så er det noe med, og vi er jo av og til litt for flinke til å sjekke været, for noen ganger så går ting godt, og vi har en paraply, eller i dette tilfellet kanskje allermest et regneplagg på oss. Men nå skal vi faktisk fort ta oss og sjekke søndagen og se hvordan den går. Og skal det bli som Yr forteller i dag, så blir det 20 grader og sol bak en sky. Når det er ut på dagen, så går det fra 15 til 20 grader. Og det må jo sies å være fint turvær. Så da skulle du slippe å pakke regntøy i sekken, og slippe å fryse hvis du skal ut i Guds frie natur. Det er jo sånn at det er mange som står på og gjør mye for frivilligheten, det har vi vært inne på, og vi skal inn til noen som gjør det etter at Sufsi and the Spuds har sunget When the Lights Are Out, for da skal vi møte noen i husligslaget som er på flyttefot.

0: Nå står jeg på Brentemoen skole, og det som vi vet er jo at Brentemoen skole, den har ikke startet opp med vanlige elever i høst som tidligere. Nå er elevene plassert rundt omkring, men Brentemoen skole skal likevel være med fylt av unger på andre felt. Og det gjelder blant annet husvislaget, så nå har jeg tatt med meg Edle og Asbjørn Larsen, som holder på med en stor flyttesjau fra Møglestu til byen. Og Edle, jeg vil tro dere allerede har gått mange lass med mellom Møglestu og byen, bare med det som du har fått på plass til nå?
1: Ja, det er i hvert fall helt sikkert. Det har gått mange lass, og blant annet Asbjørn har kjørt i skytteltrafikk. Espen har kjørt mye, og det har gått i ett i lange tider, og en merker etter hvert.
0: Det vil jeg tro. Og så er det jo noe med det at når alt har stått på Møglestu i flere år, så glemmer en kanskje nesten hva en har før en skal begynne å flytte på det.
1: Ja, det er akkurat det som er. For nå har han sittet der oppe og pakket ned og hivet, eller vi lagt i kasser. Og så har vi satt det opp på, rett og slett opp på søpla. Og før vi har altså snudd oss nesten, så er kassene vekk. Og det er kjempegreit, fordi at da er det kanskje noen som kan bruke det.
0: Og det er jo veldig godt, men så tenker jeg når dere har så mye, så forteller det jo også en historie om at de ungene som har gått på husvislagets samlinger gjennom mange, mange år, de har hatt mye greit å holde på med, for hvis ikke dere hadde hatt så mye ting å flytte på, så hadde det jo ikke vært noe å holde på med heller.
1: Nei, det er sant nok, og du kan si i løpet av 20 år, når du da har satt det på loftet i tillegg, mm. Og et lager som vi har hatt der inne på Møglestu, så er det klart at du husker ikke hva du har. Og da vet du ikke hva du har før du skal flytte. Og det er mye.
0: Og så er det jo sånn at dere har hatt liksom rom der oppe som har vært for sying, for veving, for forskjellige ting som går på trearbeid og så videre. Så dere har jo hatt mange rom, for det ligger mange rom og steder og boltre på her nede.
1: Vi har jo for så vidt like mange rom. Vi har et verste som jeg tror skal funke veldig bra, og så har vi en vev som har fått mye større rom enn det de hadde der oppe. Den som har fått minst, det er her på tekstilen hvor vi har alle våre barn. Så det blir spennende å se hvordan vi kan jobbe oss inn og få det greit, for det vi er nødt til å jobbe oss inn.
0: Men så ser en jo rundt at dere har flyttet på symaskiner, dere har flyttet på garn, dere har flyttet på masse stoff som dere bruker, og i det hele tatt bord og stoler. Så jeg tror jo etter hvert at dere får det greit, men det tar vel sin tid.
1: Det tar sin tid, og det som er her er at vi har jo ikke lagerplass her nede. Så nå har vi måttet tatt et hjørne av vevrommet til lagerplass med en del seksjoner som vi hadde oppe på Møglestu. Så vi må bare se, vi kommer sikkert til å fly fram og tilbake og flytte på en masse ting hele veien før vi kommer ordentlig i gang, for å si det sånn.
0: Og nå sier de jo altså i det som skal bli syrommet, men rett som vi ser inn i rommet ved siden, der er det komfyrer og vann og benker. Hva er det som blir der?
1: Kan si det blir liksom det gamle fjøset som var oppe på Møglestu. Så her blir det et samlingsrom når folk kommer, i tillegg til at her må vi ha bunadkurs.
0: Ja, og det har jeg inntrykk at jeg skal snart i gang med.
1: Ja, det skal vi i gang med nå til onsdag, torsdag, ja.
0: Ja. Og da er det ikke så få som har meldt seg på heller.
1: Nei, vi må ha 12 border klart til bunadkurs, og det skal plass til alt dette her, og det skal plass til strykeanordninger, og du skal kunne ha litt bord å boltre deg på. Så vi må se hvordan vi får det til.
0: Ja, så går vi til Asbjørn, og du har som sagt båret tungt og flyttet mye, og det som kanskje har vært tyngst, det er det rommet som på sett og vis først og fremst er ditt domene, som vi ser her med masse benker til høvelbenker.
2: Ja, det som har vært tyngde, det er jo dreiebenkene.
0: Aha.
2: Så de fikk vi ned på lørdag, og da stilte der opp en hel gjeng som hjalp og bar. Så det var faktisk sånn vi måtte være 4 stykker på hver benk for å få dem på tilhenger. Men det gikk.
0: Det gikk, sånn er det med sterke karer. Men så står det jo en høv med høvelbenker, er det ikke det heter?
2: Det heter høvelbenker, ja. Og de har vi 10 stykker.
0: Ja.
2: Og de har vi tatt med oss fra Møglestu, for de var liksom tilpasset forskjellige folk som som er med på kurs.
0: Ja. Men når du liksom, dere har en god del symaskiner, dere har høvelbenker, dere har vever, dere har masse, så tenker jeg dere har drevet på frivillig basis i alle år, og da blir jeg faktisk litt imponert over alt det har å flytte på, for det har jo en gang måttet blitt kjøpt inn.
2: Ja, en del har blitt kjøpt, men vi har fått en god del også. Og høvelbenkene som vi har, de kom fakta fra ungdomsskolen når de flyttet. Mm-hmm. Og en del fra Møglestu den gangen som de hadde auksjon der oppe.
0: Så dere har fått det på en grei måte, men det har jo også gjort at dere kan fortsette. Og det som kanskje imponerer meg mest, det er jo at dere har hatt en ganske så høy husleie der dere har vært edle. Men det har dere klart allikevel, selv om ikke det har vært noe direkte sånn sett fast økonomisk støtte.
1: Ja, det tilsier jo den dugnadsånden som har vært, og mye av det som en har hatt både av kurser og det som er, det har gått da inn i fellesen, og derfor så har vi klart vårt.
0: Mm. Men hvordan er det nå når det kommer inn i et kommunalt bygg, vil husleia bli mindre?
1: Ja, det vil han bli. Vi har fått veldig greie betingelser, så det skal jo bli en helt annen verden faktisk alt sånn som det vi får nå.
0: Og så synes jeg jo kanskje det er veldig flott å vite at dette fortsetter, for han hadde vel en periode, en redsel for at hvis ikke det fikk bli på Møglestu, så ville alt sanden renne ut i sanden, for å si det sånn.
1: Ja, vi var jo engstelige for at vi måtte legge ned, og det var jo en periode snakk om også sånn som gamle prestegården for eksempel, men der er jo brukere som er nå og fortsatt vil være der, og for å romme så mye som det vi har, så finnes det ikke lokaler i Lillesand.
0: Men så tenker jeg at her kan jo bli et veldig artig møtested, for her vil det jo være flere ting som kan samles på en gang, ifra musikkskole, rockeklubben, dere. Så dette kan vel bli et nytt møtested?
1: Det er klart det blir Brentemoen aktivitetssenter, og vi får jo over oss, så får vi ungdomsklubben. Og de har vi akkurat snakket med litt i dag, de var på en liten runde her. Så at vi håper jo kunne få et samarbeid med de. Så det var i hvert fall de kjempehappy for. I tillegg så har vi jo kulturskolen og vi har voksenopplæringen. Sånn at vi må jo ta hensyn til hverandre, det er vi nødt til å gjøre. Og det blir et husstyre som kommer til å ha jevnlige møter for å se hvordan dette her sånn blir.
0: Og mange unger har der med deg, sånn mer eller mindre, Asbjørn?
2: Ja, sånn stort sett så har det vært 50-60.
0: Ja.
2: Og det er jo fordelt på to grupper da, på mandagskveldene.
0: Og så er det vel kanskje ganske artig jo at dette er noe som trekker både jenter og gutter.
2: Jentene er like ivrige på sløyden som guttene.
0: Ja,
2: kanskje,
0: og motsatt.
2: Kanskje av og til litt mer ivrige.
0: Ja, men er det motsatt er jo at de som vil sy og litt sånn hos edle og gjengen, kommer de jo til deg og snekrer?
2: Det gjør de. De går vel litt på rundgang, så de er innom de fleste.
0: Og da tenker jeg med en 50-60 unger på plass hver gang dere har noe, så ville det jo vært ganske så tragisk hvis ikke dette hadde kunnet fortsette. Og så er det jo sånn at nå snakker vi med dere to, men det er vel en ganske bra gjeng som sånn sett holder det hele i gang.
2: Det er jo det akkurat antallet de er litt usikre på, men vi er en gjeng som holder på med ungene da.
0: Ja, og kanskje edle sider med noen sånn mer oversikt på antall.
1: Ja, vi er noen stykker, vil jeg si, som holder på med ungene. Sånn som hos Asbjørn, så er det han og Silje Fossli som holder på. Og så er vi noen flere inne på tekstilen med ungene. Men det som vi mange ganger mangler, det er liksom folk til å kunne ta ansvar. Ja, vi lever ikke evig, vi heller.
0: Nei, og dere har holdt på i så mange år, men det er vel blitt en livsstil på en måte. Så lenge dere er helse, så kan du vel kanskje ikke tenke å slutte med det heller?
1: Nei, det er klart det blir en livsstil, men det hadde jo aldri gått hvis det var bare den ene parten som hadde holdt på. Det hadde det ikke. Nå vil jeg jo ikke påstå at helsa mi har vært så bra de siste årene, men en nekter jo å gissa. Så lenge jeg kan krabbe ned, så kommer nok til å gjøre det jeg er redd for.
0: Med røde og gule krykker, så kommer han langt, edle.
1: Ja, han kommer kjempelangt.
0: Men da ønsker vi masse lykke til i nye lokaler, og så gleder vi oss til ungene kommer, for de har vel ikke fått sett, og de skal gå til enda. Det er vel ikke ferdig helt for å ta imot gjengen?
1: Nei, ungene kommer her den 21. så det er ikke så lenge til.
0: Nei. Så det er litt av hvert å holde på med. Jeg tror ikke det blir arbeidsledig, men lykke til videre.
1: Takk skal du ha.

0: Lokalnytt er Radio Els nyhetsmagasin.
1: Det er det, og vi skal også snakke om at det skal være noe som heter Gabriel Skottane, men først så kan vi jo fortelle at det var Herborg Kråkvik og Krim André Rysstad som sang sammen med Trondheimssolistene Vi vandrer sammen. Og Gabriel Skottane, det har vi jo hørt om mange ganger, og da er det jo også en venneforening og mange som står på for å fremme skotsk litteratur, og de har jo opp gjennom tidene gitt ut de fleste av skotsk bøker på nytt, og de kan jo lånes på biblioteket eller kjøpes rundt forbi, og nå er det altså lørdag den 12. som står i fokus, da skal de vandre i og omkring i Høvåg kirke. Og da skal Hilde Eskil og Lars Emil Nilsen fortelle i utgangspunktet i Gabriel Skotts barndom i Høvåg, men om den lange Gabriel hos presten. Og så skal Terje Sjerdal, som har skrevet bok om Høvåg kirke, fortelle om kirkebygninga. Og så skal det lanseres en ny utgave av Peder Roos historier med illustrasjoner av Lill Margrethe Stene. Og så serveres det kaffe og kage og kringle og boksalg skal det selvfølgelig være. Så her kan du bli med på det på lørdag. Og på søndag så er det gudstjeneste på kvelden i Høvåg kirke, og da er det en kilden gudstjeneste, sier de, med prest Anne Bjørnholmen Øvensen og Signe Bjørnholmen, og sang og musikk med Torun Fløystad Rike. Så litt av hvert som arrangeres da i regi av Gabriel Skott, denne venneforeningen, og altså Gabriel Skottane 2026, det er lørdag og søndag som kommer. Men nå dere vil vi ha med oss en dame som skal ha konsert i Lillesand snart, og vi tar først og hører henne i en melodi som heter Say Hello to Goodbye, og så skal vi høre henne litt senere i en melodi fra Hver gang vi møtes, som dere kanskje kjenner bedre.

0: vil vi begynne å snakke om noe som skal skje utover høsten, for det jo sånn at når skolen begynt, så det mange lag og foreninger og annen som kommer med sitt høstprogram. Og det gjør også Victoria Viseklubb, og nå har jeg med meg Elisabeth Ording på telefonen. Og nå vi fryktelig spent på og hvem det som allerede dukker opp i Viseklubbens regi til søndag.
1: Ja, hvis jeg leser Lillesandsposten så vet jeg det jo, men nå Lasse Hanne Sørvåg som kommer til søndag.
0: Og det jo sånn at Hanne Sørvåg begynner jo å bli en kjent artist, og hun har vel kanskje vært mer kjent for låtskriving enn opptreden tidligere?
1: Ja, hun har skrevet veldig mange låter for mange veldig berømte folk, holdt jeg på å si, så har reist verden rundt, står det, med, som låtskriver da. Og så begynte hun å synge sitt eget materiale da for ja, et par tiår siden kanskje. Ja, så begynte hun å stå på scenen ut.
0: Og så tenker jeg litt på henne som en country-country-sangerinne, men mulig at hun er mer, skal jeg si, ja, har flere bein å stå på? For å si det sånn?
1: Ja. Og, nå fikk jeg ikke helt at hun har flere bein å stå på, ja, som artist.
0: Ja, at hun ikke bare synger country. Altså, jeg tenker på henne som en litt sånn country-sangerinne, men hun er vel egentlig mer mangfoldig enn så?
1: Hun er nok det, ja da. Hun synger noe på engelsk og noe på norsk, og jeg forbinder jo aller mest med den God morgen, min kjære, som hun sang i Hver gang vi møtes. Den var jo så fantastisk, det var da jeg oppdagte henne.
0: Og det tror jeg du i selskap med mange, for den blir stadig ønsket her hos oss, og det mange som synes at det en utrolig fin tekst. Men den var jo ikke egenskreven, det vel Benny Borg sin tekst, men likevel så har hun en fin fremføring.
1: Ja, det jo konseptet med Hver gang vi møtes, at du synger de andre sine, så ja.
0: Men så har dere fått henne, og nå bor hun jo på Sørlandet, og det hjalp kanskje for å få damer til å komme?
1: Ja da, hun var ikke så vanskelig å be. Hun var jo til stede på den konserten med Britt Synnøve Johansen vi hadde i vår, for der var hun som publikum, for det hun kjente Britt Synnøve godt. Så da bare kastet henne over henne og spørte om hun ville komme og synge hos oss. Ja, ja. Hvilken søndag som passer, det var bare å ta den første listen når høsten var i gang, så det var veldig greit.
0: Fantastisk. Har hun med seg noen musikere, eller hvordan blir det på scenen?
1: Det en pianist som heter Johannes Gråt, og som bor i Froland, og som jeg aldri hadde hørt om før, men nå, når jeg har lest navnet, så leser jeg jo om han hele tiden. Så han pianist og vokalist, arrangør, forfatter, ja.
0: Ja.
1: Så han skal være veldig dyktig.
0: Og så det jo sånn at dette skal skje hvor?
1: Dette skal skje i festhallen på Hotel Norge, søndag klokka 18. Og så det jo sånn som det ofte at man kan få et veldig godt tilbud på middag hvis man bestiller det i litt tid i forveien, så de må jo ha tid til å kjøpe inn da, til de som kommer.
0: Ja, og så billetter da, hvor finnes de?
1: Det på det berømmelige Hopla, eller Hupla. Og da kan man gå inn på hopla.no og bare søke på Hanne Sørvåg, så kommer det veldig fort opp. Og hvis man synes at det blir veldig vanskelig, så kan man stikke inn i resepsjonen på Hotel Norge og få en hjelp der. Ja. Så selger vi døra hvis det noen billetter igjen, men vi håper jo at det blir utsolgt. Må jo si det når vi har såpass kjente folk her, og dyktige folk. Så.
0: Det vil jeg tro, så jeg vil ikke ta sjansen på å vente. Men så det jo sånn at Viseklubben har da startet opp sin sesong, og jeg vil jo tro at frem mot jul så kan det dukke opp flere arrangementer.
1: Ja. Men så har ikke vi fått landet de helt enda, men det blir to konserter til. Og vi har masse folk på blokka som vi skal spørre. Så det helt sikkert at vi skal ha to arrangementer til.
0: Og så det jo sånn at dere går jo alltid ut og sier at dere har to priser når det gjelder betaling, og den ene gjelder medlemmer, og den andre ikke medlemmer. Og med de så forteller dere vel at dere kanskje ønsker flere medlemmer?
1: Ja, det gjør vi jo, selvfølgelig. Så det blir jo mulighet til å melde seg inn der og der på konsertene. Tenk å kassere om våre med seg noen ark. Så får jo stort sett alltid 50 kroner rabatt hvis man melder seg inn. Så koster det jo bare 150 å være med, så det fort inntjent de 150.
0: Det vil jeg tro. Men da ser vi frem til at den godeste Hanne Sørvåg skal gjeste Lillesand. Vi håper at dere får fulle hus og ønsker masse lykke til med konserten.
1: Får jeg lov å si en ting til?
0: Kom
1: og det er det at klubben subsidierer denne konserten ganske kraftig. Så det 300 kroner for en konsert med Hanne Sørvåg er veldig billig.
0: Det vil jeg være enig med deg i. Og når en driver litt og prøver å få boka konsertartister eller artister i sin helhet, så ser vi jo at prisen stiger, og også billettprisen da selvfølgelig. Så det må vi ta høyde for. Men vi håper at det ikke stopper noen for å høre en god artist.
1: Nei, og nå, som sagt, nå er det subsidiert av klubben, så nå må folk komme. Veldig godt tilbud.
0: Så absolutt, lykke til!
1: Tusen takk, ha det!

nydelig når Hanne Sørvåg sang, og det var jo som vi nevnte, altså at en sang som Benny Borg skrev når han mistet sin kjære Liv etter 36 år, tror jeg det var, 36 års ekteskap. Og det er jo en fantastisk tekst, så den kan vi jo kanskje føle er ekstra sterk i dag, når vi vet at den kunne ha vært tilegnet også dronning Sonja i dag. Hun har mistet sin kjære, og det var en sterk opplevelse å se når hun gikk frem og la en rød rose på kista. Så det har vært sterke følelser i sving, i hvert fall for meg i dag, blant de som er veldig glad i kongen og kongehuset, og har sittet og kikket på det meste av det som har blitt vist på TV i dag. Og mange sterke følelser har vært i sving. Veldig fint å se når Jonas Gahr Støre i sin tale i kirken henvendte seg spesielt til dronning Sonja og takket hun for det hun hadde gjort med å stå ved kongens side, og alle de turer hun har gått og de veier hun har gjort tilgjengelige med å fortelle om sine turgleder og alt som er. Og så var det jo flott å se dronning Mette Marit såpass frisk at hun kunne være med og på det som skjedde i dag. Og så var vi håpet at det går fint med kongeparet i fellesskap, og vi kan i hvert fall ønske dem masse lykke til i den gjerningen de skal gjøre. Og så langt så må jeg jo si at det vi har sett av kongeparet og kong Håkon da, som er i gang nå, så har det vært bare flott å få med seg. Men nå skal vi slippe til nok en melodi, og vi skal ha med oss Aslak Gjennestad, som ikke er med så titt når vi velger musikk, men denne gangen så synes jeg Grandpa's Prayer var en fin melodi.

Aslak Gjenstad var det. Vi kan kanskje trenge en liten bønn inniblant, både for oss selv og for besteforeldre og andre, og tror nok det mange som sender både en bønn og en hilsen og en tanke til kongeparet og til kongefamilien i disse dager. Så av og til så kan det være godt å ha noen gode stunder og tenke gjennom livet og være glad for det vi har, og være glad for at vi i dag kunne gjennomføre en så flott og verdig bisettelse for kongen, selv om det var kanskje flere tusen politifolk på vakt, og mange som var og sto i stram givakt og passet på, så var det ingenting som skjedde av alvorlige situasjoner, så her var det full kontroll, og det setter vi enormt pris på, at ble vist såpass stor velvillig til at alt skulle gå bra fra alle mennesker på mange måter, og ære være de som har stått nå i stram givakt, det har vært litt av en jobb. Men dere, vi skal avslutte sendingen i dag på onsdags kveld, og, eller om du er nå kommet der at du tar med deg gjenhører, så er vi jo kommet til klokka to på fredags formiddag. Derfor kan vi ønske enten en fortsatt god kveld til alle, eller en fortsatt god formiddag og fredag til alle. Og Solveig sier i hvert fall takk for følge sammen med Asbjørn Ribe, og helt ny melodi som kom nå den 4. september. Den heter Kjærligheten. Kos dere, ta vare på hverandre, god kveld og god formiddag.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taraldsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eileen Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. Dolly Parton slipper en ny låt denne uken som heter Bound to Ride. TV 2 melder at låten ble spilt inn i 2022 for et hyllestalbum til The Stanley Brothers. Albumet gis ut 16. oktober, to dager før gruppen innlemmes i USAs Country Music Hall of Fame. Og her værvarselet. På Østlandet blir det perioder med regn, først i vest, ellers mest opphold og noe skydekke. Sørlandet får skyer med opphold, litt sol i ettermiddag. Og på Vestlandet det ventet litt vått vær, men dagen ender med lettere vær. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: God fredag ettermiddag. Veldig hyggelig å kunne være sammen med deg i dag, da. Det jo en dramatisk dato, dette her. 11. september. Det var terror mot Amerika i dag for nøyaktig 25 år siden. Skal snakke mer om det. Men vi skal begynne med en nydelig låt.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
6: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
7: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

You say it best when you say nothing at all. Det Ronan Keating på Metro. Den litt over to. God ettermiddag, jeg Lars. Det altså den 11. september i dag. Det 25 år siden terrorangrepet, hvor fire sivile fly kapres av terrorister fra Al-Qaida på selvmordsoppdrag. To av dem, som vi har sett utallige ganger, styrtet inn i verdens handelssenter, altså World Trade Center i New York. Et tredje fly traff Pentagon, og det fjerde gikk i bakken i Pennsylvania. Grunnen til at det gikk i bakken i Pennsylvania var at de overmannet terroristen ombord i flyet, modige passasjerer, med selvfølgelig livet som innsats, som gjorde at det da landet nede på et jorde i Pennsylvania. Nesten 3000 mennesker døde, i tillegg da til 19 kaprere i dette terrorangrepet, og verden ble aldri den samme etter. Nei, husker du hvordan det var før 11. september 2001, bare det å fly? Hvor mye enklere det var? Etter dette her, så ble sikkerhetstiltakene så dramatisk endret i alle sammenhenger rundt om vi bare skulle inn på en konsert eller skulle besøke et eller annet historisk monument i Roma eller Paris, ikke sant? Plutselig så ble alt fryktelig mye mer tungvint og vanskelig. Ja, sånn er det. Alright, tenkte bare var greit å nevne det på denne dagen. Her Taylor Swift, som snakker om noe helt annet. Hun synger om Opalite på Metro.

Vil du bli med bak kulissene på et ekte magishow? Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Lyd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: Miles Smith, hva han driver med? Jo, stargazing. Kanskje han har vært og sett den nye 5,5 timer lange filmen om Elon Musk i Venezia. Nå truer selvfølgelig Elon Musk med represalier i form av rettsaker. Han synes ikke filmen var noe særlig. Jeg tror ikke han fremstilles som en Mor Teresa, eller en Gandhi, for å si det sånn. Vel, du skal få Lene Marlin og Alejandro Fuentes. Vi holder oss i Norge før vi drar til Betty Davis Eyes med Kim Carnes på Metro.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja.
3: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Fra torsdag 17. til søndag 20. september er Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De er under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
6: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

I'm sitting down here. Det Lene Marlin på Radio Metro, litt over halv tre. God ettermiddag. Jeg Lars. Verdensfreden jo rystet selvfølgelig, og det jo spesielt på en dag som denne, 11. september. Men du, vi vet jo om Hormuz-stredet, og nå husker du, eller har du hørt om Babel-Mandeb-stredet? Det inngangen til Rødehavet. Der det Houthiene som forsøker å blokkere det. Og hvem Houthiene? For vi har hørt om Houthier og Tutsier, og disse har kranglet. Men helt ærlig, det var dette som gjorde meg oppmerksom på det.

Ja. Og oppi alt alvoret og elendigheten så må det være lov å av og til trekke litt på smilebåndet. Han ikke så god til å kjøre båt, men Alejandro Fuentes, han kan synge.

0: Take That til Kim Carnes og Alejandro Fuentes med Sail Away. Back for good, ja, vi skal fortsette vi med Callum Scott, You Are The Reason, og frem mot nyhetene klokka tre får du Tracy Chapman. Det hun som har originalen, vet du, til Fast Car. Og så blir det nyheter.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
2: Takk for dekkende forklaring.
1: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
3: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
4: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn har spennende.
4: Men da de ankommer resepsjonen.
7: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Fra torsdag 17. til søndag 20. september er Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
10: Hit radio.

0: Metro, en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv i Norge avsluttet. Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eileen Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Og her værvarselet. På Østlandet blir det perioder med regn, først i vest, ellers mest opphold og noe skydekke. Sørlandet får skyer med opphold, litt sol i ettermiddag. Og på Vestlandet det ventet litt vått vær, men dagen ender med lettere vær. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Det fredag ettermiddag, og det jo så deilig, selv om vær i Metroland litt uggent. Ja, ja. Det fint midt på, da, så det dårlig på hver side, sånn det. Nei, skal vi begynne med en alldeles nydelig låt fra en fantastisk film. Det to grunner til at du skal se filmen Against All Odds. Det musikken til Phil Collins, og så det Rachel Ward.

0: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
1: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Høsten er en perfekt tid for indørs prosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
8: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

du hørte blant annet Heather Small og Tom Jones på slutten der. Heather Small fra M People. God ettermiddag, jeg Lars, og det altså et fantastisk knippe med kjendiser som synger Perfect Day sammen med Lou Reed. Bono fra U2, David Bowie, Susanne Vega, Elton John, Boyzone, Emmylou Harris, Tammy Wynette, Shane McGowan fra Pogues og en hel haug med andre. Så flott låt, skulle bare mangle. God fredag da, klokka ni I kveld så begynner det på Norges mest trafikerte veistrekning. Det skal bygges om på Ramstadsletta, hvis du lokalkjent, og hvis ikke det sør eller vest for Oslo, hvis du skal ut av byen, og du skal få ville deg inn I dette her vepsebordet, så ikke gjør det nå I helgen da. Altså, de flytter all trafikk inn I ett løp, ja, fordi de skal legge om, og det skal de gjøre tre helger. De begynner I kveld klokka ni, holder på til søndag klokka ett, denne helgen og neste helg, og hvis de trenger det, en helg til etter det. Ja. Så oppfordringen jo veldig klar fra både veivesen og alle andre. Hvis du kan unngå det, så ikke vær I det området I det hele tatt. Finn deg et annet sted å dra. Ikke sant? Gjør det.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Poetry in Motion, det Ingrid Hamilton. Det fredag, klokka litt over halv fire, og snart skal du få Christina Aguilera og Sting. God ettermiddag, dette Metro. En venn av meg sa til meg her forleden, jeg hørte på nyheten at en tannlege var blitt arrestert for å selge narkotika. Sånn. Det viser bare hvor lite man egentlig kjenner folk. For han hadde da, kompisen min hadde gått til denne fyren i årevis, og han ante ikke at han var tannlege.
1: Hallo, sjef. Jimmy her. Du, det var en kunde jeg pratet med nå som sa akkurat at det ekteskapet ble redda da mannen fikk sitt eget garderobeskap. Hæ? Og da tenkte jeg, skulle vi bytte av slagord og sagt Nordbo igjen? Holde folk sammen? Og selge møbler? Ja, nei, vi kan sutte litt på den, sjef. Greit, men vi kjører kampanjedager da, på kommoder og garderobeskap og mye, mye mer. Nordbo 1, Norges nye møbelkjede.
2: Det er litt
3: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
2: Ja, ja. Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom, hos Europris.
4: Helgens tilbud hos Spar. Helgen er ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn. Hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

Voice Within. Du må huske på enkelt og dobbelt V der, så ikke du avslører det. Men du kan si det akkurat som du vil da. God ettermiddag. Litt over halv fire, jeg Lars, og I går fortalte jeg deg om iPhone Duo, Apples aller første sammenlengbare mobiltelefon, og en skjerm på 7,6 tommer, jeg vet da, søren jeg. Om det mye eller lite, men det jeg vet at prisen I Amerika på $1,999, eller cirka 10, mellom 10 og 11 000 kroner, ikke sant? Og kommer I salg fra 23. oktober, og da gjør den også I Norge fra 23. oktober, og jeg har sjekket prisen nå I Norge. Ja, hør da. Den kommer til å bli mer enn dobbelt så dyr. Startpris på rett under eller rett over 25 000 kroner. Hvorfor den dobbelt så dyr I Norge? Nei, jeg aner ikke. Og jeg må jo si da til Apple at hvis dere virkelig skal imponere og etterlate et skikkelig godt inntrykk, hva må lansere sammenleggbare klær for eksempel? Tenk deg hvor mye vi hadde spart da. På sammenleggbare klær. Ja. Her en Englishman in New York, det Sting på Metro.

0: Charlie Puth og Dangerously på Radiometro. God ettermiddag, jeg er Lars. God fredag! Ja, og hvis du enda ikke har bestemt deg hvor din neste ferie går, så kan det være greit å være klar over at en kar fra Australia, han har blitt bannlyst fra Bali i 10 år. Vet du hva han gjorde? Han hadde sex i det offentlige rom, sannsynligvis på stranden, og det synes ikke myndighetene på Bali var noe særlig, så nå har han blitt sendt sporenstreks ut av landet, og får ikke komme tilbake på 10 år. Det er litt uklart om han var alene, siden det bare er han som er blitt utvist. Ja, ja. Everyone needs a friend sometime. Du skal få Dance with a Stranger, og det vi rekker av Shania Twain før nyhetene 4.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Torsdag 17. til søndag 20. september er Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De er under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang.
3: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer, nei, satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
6: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Amy Winehouse, you know I'm no good. Etter Bryan Adams. God ettermiddag, god fredag. Ja, da litt over fire nå. Jeg Lars, og hva synes vi om nye politiske innspill? Som for eksempel at Jonas Gahr Støre sier «Hvis du kan stemme på meg ved neste stortingsvalg, så gir jeg deg 50 000 kroner». Da hadde det vært fristende. Vi skal snakke litt mer om den type politikk etter Stevie B, men før disse tre.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
7: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
4: Det litt...
9: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
4: Ja, ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12

0: Because I love you på Metro kvart over fire god ettermiddag. Jeg Lars, og den amerikanske presidenten I alle fall ikke kjedelig. Og så tenker han, hvis det skulle gå skikkelig gærent I mellomvalget, la oss fikse litt grann på det, ikke sant? Og han har lovet amerikanerne en sjekk på $5,000 hvis republikanerne beholder kontrollen over kongressen. Ikke sant? Med 260 millioner voksne amerikanere så blir det cirka 13 000 milliarder norske kroner. Ja. Men bare for moroskjell, så synes jeg at demokraterne burde by $6,000. Og så kan vi se hvor dette ender en. Og så synes jeg vi kan overføre dette til norsk politikk også, for det hadde jo ikke gjort noe hvis vi plutselig kunne få en masse penger hvis vi skulle stemme på et bestemt parti. Hva synes du? Ja?
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Vil du bli med bak kulissene på et ekte magishow? Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Lyd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: Mess with Love, James Morrison på metro etter Claudia Scott og John Waite. God fredag da. Om ganske nøyaktig en time så skal vi erklære helgen for åpnet her på Radiometro, for da klokka 17:15, og da skal vi ha Jump med Van Halen, som vi har hver fredag. I neste time skal jeg snakke litt om at musikksmaken din kan avsløre mer enn du kanskje tror. Men før det både Alphaville og Bertine Zetlitz, og så får du nyheter. Når klokka 17:00.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Fra torsdag 17. til søndag 20. september er Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De er under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang.
3: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
5: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toros suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
6: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

går tida videre, men i USA i dag så vet vi at det markering. Men nok om det, vi ønsker i hvert fall velkommen til sending her hos oss, og vi vet at vi har litt å by på utover kvelden. Vi skal ha med oss et boktips i denne sendingen, vi skal ha med oss ettermiddagstoner deretter, før det et gjenhør av jazzkjelleren fra forrige torsdag. Da det Christian Muri Klemmensen og Terje Ellefsen som på plass, og plukker det de mener den gode jazzmelodien, eller de gode jazzmelodiene. Så kommer Arild Andersen med tidshjulet, og denne gangen de kommet til 1986, og da blir det spennende å høre hva som skjer i det året, og hva Arild har funnet fram som markerer at vi er i 86. Så blir det godt for øret før det tid for et gjenhør av formiddagens halvtime, og da skal vi blant annet høre at kulturverndagen også feires i Birkenes. Så blir det fredagskveld med oppgaver og god musikk, rebuser og hyggelig prat. Frem til klokka 24, da det dansbandmusikk til klokka blir ett i natt. Litt av hvert hos oss, det bare å lytte. Men Jahn Teigen skal få lov å komme med en melodi som for meg litt ukjent, men fin. Den heter To mennesker alene.

Der forsvinner Jahn Teigen ut med en melodi som jeg sa innledningsvis var litt ukjent for meg, men veldig fin. Men dere, vi skal videre I litt meldinger og I ting som kan skje I løpet av helgen som du kan bli med på. Men så kom det jo en melding I formiddag som jeg synes det verdt å ta med, for det var Lillesandsposten som hadde med seg en nyhetssak om at Cecilie Knibe Kroglund fortsetter som statssekretær I samferdselsdepartementet. Det sånn at samferdselsministeren som har vært til nå kommer til å gå av, Jon Ivar Nygaard. Han, vi så jo at det ble nye folk på forskjellige stillinger som ble sagt noe om I sendinger og nyheter I løpet av denne dagen. Og så det jo sånn at samferdselsdepartementet utnevner da ny minister, og det Kamzy Gunaratnam, mens Cecilie Knibe Kroglund da, som har vært statssekretær for Jon Ivar Nygaard, hun får lov å fortsette I jobben med sin nye statsråd, og sier hun kjenner den nye statsråden godt, og hun har ledet Arbeiderpartiets samferdselsfraksjon på Stortinget, og vi har hatt godt samspill med, hun sier da Knibe Kroglund til Lillesandsposten. Og ulike politikere har ulik profil, det vil vi nok se, men forventningene at Kamzy vil jobbe videre på grunnlag av nasjonal transportplan og sørge for en opptrapping av vedlikeholdet på jernbanen, sier Cecilie da. Så hun synes det litt trist å si adjø til sin tidligere sjef, men sier at hun samtidig har fått en venn for livet, for han en ordentlig og hel V-fyr, sier Cecilie til Lillesandsposten. Så vet vi det. Og så et skift I dag, mens etter 5 år så fortsetter altså Cecilie videre. Det hyggelig å ha noen lillesandere som knyttet opp mot ting som skjer på Stortinget. Men nå kommer Tanita Tikkanen med God, good, ikke God, men good tradition.

Det er jo gode tradisjoner som Tanita Kikkermann forteller oss om her, og god tradisjon er jo også at vi på fredagen har et flunket nytt boktips, og det har vi også i dag i god tradisjon. Her kommer boktips nummer 261, og det er Kari Åmli Eriksen som står for det.

Hei, det Kari på biblioteket. I dag skal jeg presentere boka Nattflygerne av Lotte Eigeland. Nattflygerne første bok I en planlagt krimserie om Bunty og Jack. Serien vil ta leserne med på en historisk reise gjennom 1930-tallets Amerika og et Europa som ulmer, med intrikate drapsgåter, høy spenning, hetromantikk og umotståelig sjarm. Atlanterhavet, april 1930. En glamorøs Hollywood-skuespillerinne blir funnet drept på sjødromen Polaris. En av tre landingsplasser for transatlantiske flyvninger midt ute I havet. Disse flytende plattformene ute på havet fungerer som luksuriøse knutepunkt og drivstoffstasjon og muliggjør transatlantiske flyreiser. Sjødromen et yndet sted for overklassens utskeielser, for her flyter spriten fritt, selv om det forbudstid. Den unge stuntpiloten Bunty Thorvaldsson får I oppdrag å fly ut drapsetterforsker Jack Tarkovsky, som har fått I oppgave å løse saken. Bunty har en trøblete fortid og vil helst ikke snakke om oppveksten I det norsk-amerikanske miljøet I Minnesota. Uvanen hennes med å legge an på menn kunne hun også fint ha spart seg for. Jack på sin side sliter med både hodet og kroppen etter å ha blitt alvorlig knivstukket I tjeneste. I møte med vittner og mistenkte skjønner han snart at han trenger hjelp av Bunty, som kvikk og observant. Det hverken rom for feilskjær eller overtråkk I den intense etterforskningen, som fortoner seg mer og mer som et lukket rommysterium. Bare synd de begge rett og slett har forbaska lyst på hverandre. Liger du Agatha Christie, vil du antageligvis også ligge nattflygerne, for de skrevet I omtrent samme stil.

Vi takker Kari og gjengen på biblioteket. Bare gå inn og spør, så får du hjelp hvis du trenger det, for de har absolutt all kompetanse for å finne gode bøker som passer for den enkelte. Og si gjerne at du lytter til gode boktips på radioen, så setter de pris på det. Jeg fant fram til en melodi som ikke har spilt på veldig lenge. Jeg vet at Frisk Luft har hatt den med seg, men her er det en gruppe som heter Brothers in Law, Somebody Bigger Than You and I. Det er jo en religiøs melodi, men allikevel en melodi som vi godt kan lytte til, og Elvis har vel også hatt den med seg, tror jeg, i sine utgivelser. Og da er det å høre på den. Den kan vel brukes på mange måter, for noen sier også at det er en hyllest til Elvis, og at Elvis er den som er litt større enn de fleste, og at det er i oss. Vi får lytte til teksten, og så får du finne ut hva du mener om innholdet.

Jeg vil tro at somebody bigger than you and I, nemlig, var absolutt skaperen av det hele, men melodien altså med i utgangspunkt på en hyllest til Elvis, og det var vel derfor det kom frem dette med at noen hyller den ene og noen hyller den andre. Men det skal I hvert fall være forskjellige ting som skjer, og det kulturminnedagen, eller kulturverndagene, alt etter om du bruker ny eller gammel betegnelser I Birkenes, der skal de ha tur til Grasham og snakke om oppvekst på Tveidun og krigen, og vise Tovstrøfabrikk-filmen og fortelle at de prøver å gjenoppbygge Tovstrøfabrikken til at den kan ta imot publikum. Og I Lillesand så det Terje Ellefsen som tar oss med I historien om den store gamle brannsprøyta løven, så litt av hvert som skjer henholdsvis på Birkeland på søndag og i Lillesand på lørdag. Og så kommer også Hanne Sørvåg og skal synge I Lillesand. Det gjør hun sammen med Victoria Viseklubb, og det skal være I festsalen på Hotel Norge på søndag. Så det kan du også få med deg hvis du har lyst til å ha en fin konsertopplevelse I helgen. Den som ikke kommer og skal synge I løpet av helgen så langt jeg vet, for det vel absolutt too late, det Steven Eccles som kommer med The Song In Me, I hvert fall her.

different person long enough. Der skjedde noe merkelig etter Steven Eccles melodi her, men sånn er det av og til. Vi kan ikke alltid vite hva som skjer når det spilles inn sanger. Men Steven Eccles var jo her i hvert fall med The Song In Me, og han gikk jo bort i 2023, den godeste Steven Eccles. Men Demenskoret har med seg en som lever og absolutt er still going strong, og det er Bjøro Haaland. Og Demenskoret skal ha konsert i Grimstad Misjonskirke til, må jeg tenke, lørdag, søndag. Nå ble jeg veldig i tvil, nå skal jeg sjekke. Det blir på søndag, den 13. ja. Og da er det jo sånn at folket kan komme og lytte, og Demenskoret består jo av medlemmer fra både Birkeland og Grimstad og Lillesand, og mange av medhjelperne som er med og holder koret i ånde, er jo også fra disse tre stedene, så det er nok kjentfolk som kommer til å holde på i denne sammenheng. Så absolutt en fin tildragelse at Bjøro Haaland vil synge med Demenskoret. Og vi vet jo at de tidligere har hatt besøk av Kim Vigård, så dette er et kor som får det til. Og så er det jo sånn at det der også er ting på fronten, turer. Og det er jo Lillesand og Omegn Turistforening, de skal ha tur til Øyliheia. Og da starter de ved Karus skole i Vågsbygd, og så går de Sepertrappene til Dagsturhytta Øyeblikk, og rundtur via Lille Prekestolen, og det er en tur på 10 kilometer i et delt, ja, litt krevende og kupert terreng. Men de drar av sted for de som vil være med fra Lillesand, så drar de fra tomta klokka 10, eller ved parkeringsplassen ved Karus skole i Kristiansand av Vågsbygd. Så det er jo flott at det er jo en tur som også er med i Naturlosen, og det er mange turer som kan finnes ved å fremdeles bruke den, så har du tatt vare på den, så kikk hvis du har lyst til å ut på tur. Men nå vil vi ha med oss Tom Waits, som sier Downtown Train.

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Det er det, og vi skal avslutte dagens gode helg med å si at det er Gabriel Skotta Rød, og det er lørdag vandring i Høvåg og rundt kirken, og det er gudstjeneste på søndag på kvelden. Så er det kino som går, og det er Lave forventninger, og det er Nasjon Isjak, Coyote og Lave forventninger igjen, og det er Dog Stars, disse tre på lørdag, søndag Coyote, og Fjord og er Nasjon Isjak, så litt av hvert på Lillesand kino. Da er det bare å si takk for følge, og si tusen takk for følge som sagt, og ønske god helg med Fred Rabolls orkester. Vi høres, ta vare på hverandre, kos dere i helga, og så åpner dere opp for en ny uke på mandag. Solveig sier takk for seg, kos dere.

Dette er Radio L I Lillesand. Klokka nå passert 17.30, og vi får variert musikk en halvtime I programmet Ettermiddagstoner.

0: Og det er deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det er det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det er noe jeg har glemt.
1: Og? Og kan det være da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Er du her enda da? Løp nå da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe ra...
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste dere skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem!
2: Åh, oh, nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

Dette er Radioel i Lillesand. Klokken er nå 18.00. Vi sender nå et gjenhør av Jazzkjelleren fra forrige uke. Ansvarlig for programmet er Terje Ellefsen.

0: Kjære folkens, alle sammen, dere som hører på Radio L, og jeg regner med det mange tusen av dere i kveld. Dere har nå skrudd på Jazzkjelleren med Terje Ellefsen og Christian Muri Klemmensen. Og det blir mye gøy i dag, fordi det blir ikke bare en plateanmeldelse som Christian står for. Det blir også en reportasje fra den nylig avholdte Kristiansand Jazzfestival. Yeah. Andre år på rad.
1: Veldig gøy.
0: Og så skal vi starte med en fast spalte, eller delvis fast, holdt på å si, som vi har nå i høst, og det er Small Sand Trad Band. Det gamle, ja, det legendariske gladjazzbandet fra Lillesand, som startet opp i 1978 og holdt på fram til et lite stykke ut på 90-tallet. Og som spilte inn i en kassett i 84, tror jeg, som nå har blitt gjort tilgjengelig på digitalt vis. Vi skal høre en sang som de har covret, en gammel jazzlåt som er helt tilbake til 1917.
1: Oi!
0: Eldgammel.
1: Ja, ja.
0: Så den er på en måte litt sånn ragtime, litt sånn proto-jazz. Den heter i hvert fall Old Miss. Og den kommer nå.

0: Ja, det var Ole Miss, Ole Miss, som også heter Adam. Jeg tygger litt nå, men
1: det går fint, man må ha mat. Skal jeg kanskje spille en liten kjapp snutt? Snutt, ikke snurt.
0: Ja. Ja, for det blir litt i dag, vi må ha kort låter, fordi vi har så mye innhold, vi har så mye content.
1: Og her har vi noe, dette er jo noe Balkan-aktig jazz her. Navnet er Kosovski Bosuri, som er en visst nok en sånn en blomst, en peon. Kosovo-peon heter den på norsk. Jeg kan ikke så mye om blomster.
0: Nei, jeg kan ikke, men jeg kjenner en fra Bosnia som heter Mak, og det betyr valmue.
1: Ja, nettopp. Ja. Vi skal i hvert fall ha bandet, eller man kan si heter, har kalt seg da Kosovski Busori, som er denne blomsten.
0: Ja.
1: Låta heter Artisane e Vogel.
0: Som betyr?
1: Som jeg ikke vet hva det betyr. Men det er bosnisk, vil jeg tro.

bartender i flott seinsommervær, men veldig få folk. Jeg valgte torsdagen fordi fredagen var som sagt mindre interessant. Lørdagen, det var litt mye på den dagen, og ja, det blir jo, ja, blir jo dyrt da. Så ja, jeg lurte litt på hvorfor det var så få folk i foajeen. Kan det være at de har kommet tidlig og gått ned til spillelokalet tidlig? Hvem vet? Satt der og tenkte og tok litt øl og kikket meg rundt. Det var ikke mange folk der. Det satt en trist gammel mann og skjelte med et annet bord. Kanskje jeg gjorde det samme, hvem vet? Jeg hadde ikke et speil foran meg. I hvert fall. Jeg gikk ned, og det begynte å dukke opp folk, sånn at konsertlokalet ble tålig fullt, ja. Masse applaus, det var det. Det var en hel haug på scenen som spilte forskjellige instrumenter. Vi snakker trommer, orgel, fløyter av forskjellige kaliber. Det var fele. Det var gitarer av forskjellige slag. Litt av hvert, altså. Det var mye synt, mye samples og litt trommaskin i tillegg til all den levende lyden. Det var mye impro, eller eventuelt så var ikke alt like godt innøvd. Det kan en jo spørre seg om. Dette var jo et bestillingsverk som var lavt for anledningen. Delt opp i flere deler der noen var mer svevende og andre hadde mer rytmikk og eller melodi. Ja, de hadde et lite trio-nummer med fløyte, synt og piano, der trommisen spilte synt, som man ikke helt hadde kontroll på. Det gikk jo greit til slutt, og de koset seg opp på scenen, det skal de ha. Ja da. Spørsmålet til slutt er jo bare, er det jazz? Instrumenteringsmessig, delvis. Sjangermessig, jeg vet ikke helt det, altså. Jeg tror kanskje, selv om det er jazzmusikere som spiller det, så tror jeg kanskje det hadde funket mer hvis du hadde kalt det for et eller annet samtidsmusikk, eller, ja. Men det er jo bare mine sedvanlige trange rammer. Uansett, det her bestillingsverket som heter Etter planter var inspirert av en dokumentar som hun, Anja Laudal, komponisten, hadde sett, som handler om at før plantene dukket opp på jorda, så var det bare noen svære trær som egentlig var sopp. Og så begynte hun å gruble og tenke litt om, ja, en vakker dag så har vel vi klart å ta liv av både oss selv og plantene, og hva vil skje på jorda da? Ingen som vet, men det her var i hvert fall en musikalsk tolkning av det, og jeg kan ikke si det sa meg så mye, egentlig, men en får bare ta musikken for det det er. Og bestillingsverket var jo framført for første gang den dagen, dermed finnes det ikke noe innspilling av det. Jeg tørte ikke å ta opp noe, jeg synes det ble, jeg sa på første rad, og nei, nei. Så jeg har funnet fram noe annet musikk av Anja Laudal. Så kan dere heller høre litt hvordan hun laver musikk, tenker jeg.

Det var litt musikk av Anja Løvdal som artist in residence på Kristiansand Jazzfestival, eller var det nå, 20. til 22. august 2026. Jeg fortsetter her min reportasje fra den jazzfestivalen fra torsdagen 20. august, basert på håndskrevne og stadig vanskeligere å lese notater. Ja, jeg ankom hos naboen i Markens 6 minutter for tidlig. Det var ikke mulig å komme ned i kjelleren der, så jeg gikk i baren og bestilte en mango-ipa og satt meg til i vinduet og kikket på livet. Ja, etter hvert var det lov å gå ned. Jeg så Audun Winger, den kjente jazzskribenten, sidde og notere på bakerste rad. Og jeg fikk hilst på en kar som jeg ikke helt husker navnet på, men var det Jan Rune Pedersen han het, tror. Han spilte trombone i hvert fall en gang.

hadde den rare ære å spille for Durek og Märtha et par ganger. Han er med og driver et konsertlokal i Mandal, i hvert fall, spiller trombone, og har en sønn som spiller trompet, som var med i gruppa som var neste konsert. Ja. Gruppa het Kresten Åskud Kvartett. Kresten Åskud er en jazztrommis fra Danmark. Kresten Åskud. Han har en sær absurd sans for humor. Veldig gøy. Er fryktelig dyktig trommis, og det var de alle sammen på sine instrumenter, sine respektive. Ja. Det var mer et jazzband, det var et akustisk band. De hadde trompet, sax, trommer, piano og kontrabass. Hard bop er vel kanskje det en skal kalle musikken. Og de spilte komposisjoner, men gjorde jo en del. Ja, de dro strikken litt mange retninger, og var flinke til å komme inn i gruven igjen når de trengte det. Ja, det lukta sannelig jazztobakk i lokalet, og det var nok så fullt av folk i alle aldre kanskje, men i mange, og det var en del unge der. Det her er jo lokalet der Kristiansand Jazzvesen pleier å ha jazzkonserter sånn mer eller mindre hver onsdag året igjennom, så det var et miljø for det der. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si for noe. Trommisen, Kresten Åskud, i tillegg til å tøyse mye, altså han hadde mye verbale innslag på engelsk underveis. Ja, nei, men nesten har sett det for å ha sett det, holdt det på seg. Jeg klarer ikke å gjenskape den atmosfæren. Men han var en trommis som var flink til å farvelegge, synes jeg. Han kunne gruve, men han, ja, han gjorde begge deler på en gang. Og han her er norske trompetisten. Så skal vi se, skal konsultere noen andre notater her. Erik Kimestad Pedersen. Han er jo blitt stadig mer brukt, har jeg forstått, både i Danmark og i Norge. Og var dyktig. Ja. Det her var jazz, ingen tvil om det. Og her har jeg faktisk et opptak som jeg har tatt av en låt som, det her er litt for å gjøre min medprogramleder Christian Kunst glad og fornøyd. Her er det en funklåt spilt av et jazzband. Men er det jazz? Vi får la den gå under radaren. Her kommer i hvert fall live opptak fra hos naboen Kristiansand, fra Kristiansand Jazzfestival 2026. Jeg husker ikke titel på låta eller komponist, men her kommer noen funky greier i hvert fall. Kresten Åskud Kvintett, Erik Kimstad Pedersen, trompet, Mats Egetoft, saksofon, Jeppe Seberg, piano. Han var vist veldig kjent, men jeg hadde ikke hørt om det før. Og Mathias Petri på kontrabass, med Kresten Åskud på tromma. Let's go!

Men det er jo ikke et representativt opptak. Altså det aller meste de gjorde under den konserten, Kresten Åskuld Kvartett, det var jazz som kunne svinge og gruve på en måte uten noe backbeat, som det kalles. Uansett, bra konsert var det. Mye klapping og mye latter underveis. Folk koset seg, og det gjorde sannelig gruppa også. Men så var det å komme seg tilbake til teatret, der den siste konserten for kvelden skulle finne sted. Og det var egentlig bare å komme seg videre i full fart, for det var ikke så veldig mye tid mellom konsertene der. Så jeg labber etter Audun Ringer og Co. Komme ned i biscenen i kjelleren på teatret i Kristiansand. Der var det studd, gitt. Men utrolig nok så var det altså en ledig plass helt igjen av første rad nærmest døra. Og det trengte jeg, fordi jeg skulle rekke en buss etter konserten. Så jeg måtte sette meg helt på enden, men jeg er jo helt fremme. Og det var jo fint, fordi omtrent rett foran meg på scenen så var jo hovedpersonen for den siste konserten, selveste Veslemøy Narvesen. Og jeg har hørt noen rykter om at mora kommer fra Lillesand, eller bor i Lillesand i hvert fall, så du er jo nesten litt sånn Lillesander, sånn æresmedlem i hvert fall. Men offisielt så er jeg jo fra Kristiansand, og har gjort stor karriere i musikken i de siste år, både som komponist, som sanger, og ikke minst som trommis. Ja, men nå, for første gang, på hjemmebane med bandet sitt. Utrolig nok. De satt i gang. Det var veldig kult lys, må jeg bare si. Det kommer ikke så veldig gjennom på radio, men det var veldig fin lyssetting. Det var veldig bra spilt, og folk, altså de hadde det så gilt oppe på scenen, må jeg bare si. Og så kom det et himla smell. Og faktisk, når jeg tenker meg tilbake på starten av kvelden, så var det jo under første jazzkonsert, så kom det jo et smell på et tidspunkt. Så det var et eller annet rusk i PA-anlegget. Det gjorde jo at bandet ble på en måte, det var midt i en synt-solo, og bandet var litt sånn, du kunne se de var i tvil. Skal de stoppe, eller skal de spille videre? Og så det de gjorde var et slags kompromis. Altså de roa ned, men fortsatte å spille, og så ebba den låta litt ut. Veldig proft gjort, synes jeg. Og ja, etter å ha konferert med gruppa, så kom Veslemøy frem til at de skulle fortsette. Og de ble nok litt satt ut av det som skjedde der og da, men de klarte å hanke seg godt inn igjen, synes jeg. Og fortsatte å kose seg på scenen der, alle sammen. Det var mye smil å se, og trodde de hadde det greit. Ellers så fikk jo hovedpersonen selv påpekte publikum flere ganger mellom låtene at å skrive musikk, det er en herlig gave som alle kan få. Og å spille musikk er jo helt vidunderlig, og det kan jeg være helt enig i. Så er jo spørsmålet igjen da, er det jazz? Hun kommer jo fra en jazzbakgrunn, men har jo spilt mye forskjellig. Og jeg vil si det at det er veldig mye jazz i trommespillet. Sånn at hvis en, holdt på å si, en rocketrommis, en poptrommis, et eller annet sånt, hadde spilt den samme musikken, så tror jeg det ville vært nok så annerledes. Både hvilke deler trommesettet har, og hvordan det spilles på det. Dessuten så var det jo saksofon og piano og kontrabass til stede, og det er jo klassiske jazzinstrumenter det. Men det er en blanding, det hun spiller. Det er rock og pop til stede, absolutt, ingen tvil om det. Og egentlig, hvis jeg får lov til å være så frekk, så vil jeg si det at mye av den musikken hun spilte, som jo hun har komponert selv, det er nok så progga. Men det er progga. Hvis jazzfolk hadde lagt progg, på en måte, ja, det blir en rar diskusjon det der. Men jeg synes det har mye til felles med sånn melodisk progg. Ok, jeg kunne høre deler inni der som minner om Crimson eller Yes eller Genesis, ikke sant? Selv om jeg aner ikke om hun har hørt på den musikken, hun kjenner til det i det hele tatt. Jeg bare sier det at her har de på en måte, eller hun har da, som har komponert det, har jo om hun ikke har hørt det og ikke latt seg inspirere av det, så er det et snoddig sammentreff. Men kjempekonsert, folk var veldig fornøyd, og bandet var jo, ja, de strålte jo. Hun hadde med seg en stor gruppe, egentlig. Anna Uland, som spilte synt. Nicolas Leirtrø på basser. Det var Oliver Skau Due, dansk, på piano, kalles det vist.
Håkon Brunborg, han var också central. Han satt foran med en sån pedalstil, men spelade violin och gitarrer och sang lite. Det gjorde väl även han pianisten. Och ho Anna Uland på synt, ja. Zacharias med Överli på saxofon och några flöjter. Wesley Nausen såklart, trummor och vokal. Allt i allt en fin dag på festival, varierat med sig, med forskjellig. Och jag fick inte med mig resten av festivalen, diverre, men jag är säker på att det var mycket bra. Och jag hoppas verkligen att jazzfestivalen i Kristiansand lever vidare. De hade ju, alltså när de läste upp på scenen där, så sa de ju, de hade ju massa sponsorer, både i pratnäringsliv och fylke och diverse fond och sånt. Så ja, vi får hoppas och tro att de kan fortsätta. För det är ju inte i utgångspunkt en väldigt kommersiell festival. Jag syns det är fint att de, det är ju nog så... Ja, det er en ung stab, for å si det sånn. Det er studenter og sånt nå som driver den. Og det at de har gått inn for å hente inn unge navn for det meste, og ikke bare setter inn Jan Gabarek eller Aril Andersen eller noe sånt. Ikke til forkleinelse for de, men de har spilt overalt til enhver tid. Det er gøy å få fram noe nytt og spennende. Og ja, så er det ikke det jazzen handler om? Hører noe nytt en gang iblant? Ja, ja. Til slutt så må vi nesten høre litt Veslemøy Narvesen. Jeg har ikke noe opptak dessverre, men ja, jeg rakk bussen, det må jeg bare si. Men ja, her skal dere få høre noe studiomusikk fra Veslemøy Narvesen, og så kanskje vi laver en ny reportasje til neste år fra Kristiansand Jazzfestival. Får vi håpe på. Takk for meg.

0: Ja, syns du?
1: Det veldig gøy. Det dette her jo noe jeg har jo, jeg husker du nevnte det i fjor, og i året så nevnte du det også, men jeg får jo, jeg så dårlig til å få med meg sånne ting, men neste år, dette høres jo ut som noe som veldig ja. Interessant da.
0: Får se om Raduell får sponsa oss neste gang. Ja. Jeg
1: kan det burde billetten. Jo være liksom egentlig sånn pensum for...
0: Yes, du hører på Raduell, naturligvis. Vi driver et program her som heter Jazzkjelleren, Terje og Christian, og nå kommer det et fast innslag, og det er pladeanmeldelse, som består at vi spiller en sang, og så kommer anmeldelsen, og så spiller vi sannelig en sang til fra samme skiva.
1: Mm. Og denne gangen så fikk jeg utdelt en skive som het, var det av, hva heter det, kvartetten, Valdemar 4.
0: Ja.
1: Og den siste skiva de har gitt ut nå, som heter Mystiske nummer 10. Og vi begynner bare med første sporet.
0: Mm.
1: Det heter Sunday Picnic.
0: Mm.

0: Ja, hva synes du? Ikke dette ganske, det jo veldig fint.
1: Fint, det var et ord å bruke. Det var jo ikke sånn at jeg følte at det var vakkert, nydelig og flott.
0: Nei, men jeg vet ikke, jeg, for, hvertfall for meg da, så nå har vi jo en sånn, når vi holder på i dette programmet her, så er det jo alltid litt sånn, men er det ikke, alt er jazz liksom, og så er det noe med at dette for meg da, så er dette nesten litt sånn, dette definerer omtrent hva jeg tenker er jazz, eller ja, det, her, det jeg tror, synes ja. Er gøy med jazz. Er det fordi det gjør de til det ypperste?
1: Ja, jeg skjønner, for jeg tror det som er spilt nå, det her er sånn, det her tror jeg er det klisjésynet mange har på jazz, som gjør at de ikke hører på jazz.
0: Ja, sånn, ja, kanskje,
1: for
0: ja.
1: Det, de tar, de starter jo med noe musikk der, og så blir det veldig abstrakt etter hvert, og det er fokus på soloer og ja, samarbeid underveis, men, oh, yeah, men yeah. Det er ikke så veldig, lett spiselig for vanlige folk.
0: Nei, og det er vel kanskje, hvis jeg tenker på min far, ville kanskje neppe gidde, synes jo bare dette var noe bråk, ja, kanskje, det er sant, men jeg vet ikke, dette her er jo noe, for meg så definerer det at dette er jo det som den morsomme ting, det som er så gøy med jazz, er at de kan gjøre sånn, og jeg synes jo at den der balansen mellom det liksom strukturerte og det frie, hvor de på en måte faller helt ut, altså det er akkurat passe kort, og så trekker de deg tilbake igjen, og så er du tilbake, og så er det sånn, og så
1: men,
0: er det
1: jo, ja. Var det her representativt for resten av skiva, eller?
0: Det er vel det, og det er vel det som nesten trekker ned for meg.
1: Ja, at det er for likt?
0: Noe? Det er for likt. Det er fire låter som er 6, 7, 8 minutter lange alle sammen.
1: Likte du denne, så vil du elske disse.
0: Ja, og så, men, dette her er jo da Valdemar 4, ja. Som er da en kvartett, som det heter, når det er fire, ja. Som består av da Trygve Valdemar Fiske. Han spiller kontrabass. Håvard Vik på piano. Fredrik Ljungqvist på saksofon og klarinett. Og Erik Nylander på trommer. Og de er jo, de har spilt sammen lenge. Og de har jo, men de er ikke så veldig aktive i studio. Så de ga ut første skiva, kom i 2015. Og så kom den nye en da i 2020. Og så, nå ligger det jo et år på etterskudd hvis de skal treffe den fem, så nå kommer den tredje skiva, og det som er litt synd, for det har ikke jeg fått rukket å gå inn i og hørt på, kanskje hvis jeg hadde hørt på en måte hele deres, og hørt dem live selvfølgelig, men også hørt hele deres progresjon, for at ifølge anmelderne og sånn, så er det sånn, nå har de endelig klart å treffe hverandre på en god måte. Men som jeg sier, altså det er 7 låter som er fantastisk fine, men det blir for likt.
1: Ja.
0: Og så vi kan jo bare egentlig, så jeg tror jeg lander på, men det er vanskelig med dette her, altså, for det treffer meg egentlig såpass godt at det burde være en sekser.
1: Du er glad i galskapen og det kreative,
0: men det blir for, og kjedelig er feil å si, men det blir for ensformig, det blir for likt gjennom hele, så jeg skulle likt å hørt på en måte 2015-skiva og 2020-skiva, og kanskje også, ikke minst hørt i live. Men, så det blir, men en terningkast 5 er ikke, så ikke kjimsa en 5 heller, det er jo helt nydelig. Så da tenker jeg vi spiller egentlig bare, da kan vi jo egentlig velge helt fritt
1: hva
0: vi
1: spiller.
0: Og da tenker jeg vi, da velger vi titelsporet, som heter Mystiske nummer 10.

0: Det var Valdemar 4, mm-hmm. som er kvartetten til kontrabassist Trygve Valdemar Fiske. Mm-hmm. Så fikk jeg en ternekast 5, gutt. Så sjekk ut skiva, folkens. Dere hører på Radioel, dere hører på Jazz Kjelleren. Et program som har gått siden 2012, vel?
1: Ja.
0: Mener det. Og her Terje og Christian, og vi har noen få låter igjen før vi kaster inn håndkle for denne gang. Nå skal vi høre saksofonist Jasmine Myra, som egentlig nok heter Jasmine Myra.
1: Jeg trodde hun var norsk.
0: Nei, det trodde jeg når jeg så navnet, men nei, hun er brittisk og sånn ung og fremadstormende, som laver, la oss kalle det melodisk og stemningsfull jazzmusikk. Mm. Og jeg må si det at titlen på låta dere skal få høre nå, er nok litt av en klisjé. Det er sånn typisk titel som jazzfolk gir til låten sine.
1: Ja.
0: Men det er fin musikk, og det er harpe og det hele. Så her skal dere få Jasmine Myra med Reflections.

0: Jasmine Myhre.
1: Det er jo veldig fint, det er helt nydelig. Og vi skal videre med litt sånn fint, jeg tenker jo egentlig, for du begynte jo hele sendingen her med
0: Small Sand,
1: Small Sand sånn, litt sånn gladjassaktig, og da tenkte jeg også, og den, for du, da sa du til om at egentlig låta var fra
0: 1917.
1: Vi skal til en låt som, den ikke så gammel, vi skal til en låt som fra, det vel Benny Goodman tror jeg, og det greiene, som i 1938 lagde en låt som het Lullaby in Rhythm, som blitt en sånn jazzstandard liksom, og så i 1958 så ble den da udødeliggjort med Peggy Lee. Så Peggy Lee,
0: jo, det jo fint, for jeg hadde jo litt kvinnelige musikanter under, ikke anmeldelsen, men reportasjen, og nå sist med Jasmine Myhre, og så kommer sannelig Peggy Lee.
1: Helt nydelig.
0: Det er fint.
1: Lullaby in Rhythm, Peggy Lee.

0: Peggy Lee, Lullaby in Rhythm. Dere trenger ikke å legge dere ennå, men følg gjerne med videre da kvelden her på Radio L. Ja, jazzkjelleren for denne gang begynner å nærme seg slutten. Vi har en sang liggende klar på spilleren, og det Charlie Mingus.
1: Ja.
0: Han jo kontrabassist, og var kontrabassist, og ikke minst bandleder og komponist.
1: Kontroversiell kontrabassist?
0: Han har en selvbiografi som jeg har prøvd å lese, og det ble rett og slett så mye... han gjør veldig mye galt, og han veldig stolt av det. Og det blir en veldig masete tekst å lese. Men noen vil synes det en fortreffelig, underholdende biografi.
1: Ja.
0: Men jeg ga litt opp underveis. Det ble litt for, han var litt for tøff i trynet.
1: Ja.
0: Uansett så hører dere jazzkjelleren igjen om en måneds tid her på Radio L med Terje og Christian. Og da blir det nok ikke noen reportasje fra Kristiansand jazz, men vi kan love en anmeldelse, og vi kan love nok en sang fra skiva til Small Sand Trad Band. Så med det, kjære folkens, her kommer Solo Dancer med Charlie Mingus, og vi sier 1, 2, 3 Så bra.
2: Med tisse, med tisse.

Hei igjen, og velkommen til nok en utgave av Tidshjulet her på Radio L I Lillesand. Mitt navn Arild Andersen. Vi kommet til 1986. Ja, hva skjedde så i 1986? Jo, både tragiske og morsomme ting og... Ja, alt som følger med i et helt år. Vi hadde jo en tragisk affær med romferien som eksploderte, og vi vet jo også at en statsminister ble skutt. Vi skal komme tilbake til det. Vi kan jo kanskje starte med det helt lokale, for det kunne ha utviklet seg til en virkelig stor brand her i Lillesand nyttårsaften 1985, altså overgangen til 1986. Nyttårsrakett, årsaken til kafébrand. Ved lensmannskontoret i Lillesand ser man ikke bort fra at det kan være en nyttårsrakett som var årsaken til en brand i Ole Olsens kafeteria nyttårsaften. Kaféen i det store forretningsbygget i sentrum ble helt utbrent, mens resten av bygget bare har fått mindre røyk og sodskader. Hvor store verdier som gått tapt i brand er enda ikke brakt på det rene. Det var patruljerende lensmannsbetjenter som sent på kvelden nyttårsaften så det røyk ut ifra ventiler og fikk raskt slått alarm. Og heldigvis så gikk det såpass bra som det gjorde. Det kunne ha virkelig blitt dramatisk. Og flere innbrudd og mer narkotika i Lillesand. Lensmannskontoret Lillesand har hatt en liten nedgang i etterforskelse av justissaker i 1985 i forhold til året før, men likevel er det lite å glede seg over i statistikken fra lensmannsetaten. Narkotikamisbruket øker av omfang, og antall grove innbrudd ser ut til å stige. Det har også vært flere trafikkulykker på veien i kommunen i 1985. Nei, det var nok elendighet det. Nå begynner vi med VG-lista for 1986. 8 uker på lista i 1986, derav 4 førsteplass. Lionel Richie, Say You, Say Me.

Vi skal høre fra en utgave av Lillesandsposten i 1986. Der sier bygningssjefen nei til boligfelt i Varåsen. Varåsen må bli liggende som jord, skog og naturområde slik generalplanen forutsetter. Det mener bygningssjefen i Lillesand i forbindelse med en søknad fra bonde Henrik Gausle om å få bygge ut en del av åsen til boligområdet. En grunneiers ønske eller behov er ikke god nok grunner til å endre arealbruken i et område, sier bygningssjefen. Men vi vet jo hva som har kommandert etter hvert. Så skal vi høre om at en høvågmann som var heldig. For jeg frykter aldri for livet, sier Bjørnar Vestrus fra Høvåg. I går ble han funnet på Storholmen i Kvåsfjorden i Lillesand. Han dro ut i en plastsnekke onsdag morgen for å trekke garn. Båten havarerte ved Storholmen i det forferdelige været etter han fikk tau i propellen. Høvågmannen fikk karret seg i land. Han gravde en snøhulle hvor han lå gjennomfrossen i 21 timer før han ble oppdaget. Ja, det var flaks. Det var vel kanskje snøhula som redde han. Det var snø ut på vinteren 1986. Så skal vi ta med en gladsak den gangen. Snart satellittmottag i Lillesand. Det er viss mulighet for at vi allerede i løpet av få uker kan få satellittsignaler fra Europakanalen til TV-abonnenter i Lillesand. Det sa da daglig leder Erik Aune i Lillesand Kabel-TV. Så det var ikke verst at vi skulle få muligheter for satellitt-TV. Og i februar så står det også, eller faktisk i mars, en utgave av Lillesandposten i mars 1986. Lillesand Meieri kanskje blir nytt bibliotek. Lillesand Meieri, der som Storkiosken er i dag, det var jo Lillesand Meieri. Så det var altså planer om det. Etter at det nå er ugjenkallelig klart at Lillesand Meieri blir nedlagt om kort tid, har enkelte begynt å tenke høyt om hva den store sentrumsbygningen kan nyttes til av gode formål når meieridriften er en saga blott. Kulturstyret har i et vedtak fra siste møte sagt sitt om saken. De vil ha Lillesand Meieri som nytt folkebibliotek. Men blei det nå det? Nei, det tror jeg ikke. Så skal vi tilbake igjen til dette med satellitt-TV og kabel-TV. For en litt senere utgave av avisen så står det: Lillesand Kabel-TV har nylig fått konsesjon på Europakanalen for at hjemmesitterne i Hestheim

Waiting for the Morning, Bobby Sox, der på tidshjulet Radio L i Lillesand. På vårparten 1986 så stod det at planlegger skitrekk på Storemyr. Ja, vi hadde jo faktisk skitrekk og en liten

alpinbakke. Mens kronrullingen til nytt skitrekk på Stormyr har rullet og rullet og rullet, har Lill planlagt hvordan prosjektet best kan gjennomføres. Barbro Sundtopp sier til Lillesandsposten at det enda ikke er helt klart hvordan det skal gjøres, men hun regner med at planene påligger i løpet av noen uker. Nå står det 47.606 kroner på kontoen i Lillesand Sparebank. Det står en drøss med navn nedover som har gitt en sum på 100 kroner. For det var jo kronerulling, men jeg skal ikke ta alle de navnene med her. Så skal vi høre om lockout. Ja, minst 160 utestengt i Birkenes og i Lillesand. Den pågående lockout-streiken altså lammer flere bedrifter i Birkenes og Lillesand. Etter det Lillesandsposten har brakt på det rene er minst 159 arbeidere utestengt i tillegg til et titalls personer permittert. Hardest rammet er Norton i Lillesand og også Coop mekaniske verksted på Birkeland, der 21 ansatte ble altså 21 ansatte utestengt. Vi skal videre på spillelista. 8 uker på lista. Beste plassering, en fjerdeplass, fikk The Bangles med denne Manic Monday.

Jeg nevnte når vi startet programmet, vi skal ta med litt nasjonalt og internasjonalt hva som skjedde i 1986, og noe av det mest tragiske var jo helt i begynnelsen av året for romferja Challenger eksploderer 28. januar og de syv ombord omkommer. Arne Næss og Diana Ross de gifter seg 1. februar, og i slutten av februar, 28. februar, så blir altså Oluf Palme skutt og drept. Og om ikke det var nok, snøskred i Vassdalen, 16 soldater mister livet i altså 5. april. Og akkurat denne lockouten jeg nevnte lokalt her, så var det altså 100.000 LO-organiserte utestengt. Den startet altså 8. april. Steffen Tangstad ble europamester i tungvekt. Hans slår briten John Westergate 18. april. Og første lottotrekninger, den fant sted 19. april 1986. Til noe mer lokalt og litt fartsbetont. Lensmannsbetjent Ragnar Høyel tok opp forfølgelsen etter en 23 år gammel mann fra Birkeland fredag kveld. Høyel oppdaget 23-åringen, som han visste var uten førerkort bak rattet på en personbil på Birkeland. Da 23-åringen oppdaget de betjenten, kjørte han av sted i en vanvittig fart. Høyel prøvde å innhente personbilen, men uten å lykkes. Biljakten foregikk på en smal vei mot Ruksland og Boen. Av og til viste fartsmåleren 160 kilometer. 23-åringen kan vente seg et alvorlig oppgjør med politiet, står det. En annen liten notis fra avisen for sommeren 1986. Vendøler fikk tissebøter. Et tyvetals ungdommer fra Vennesla tok turen til Birkeland lørdagskvelden. Det resulterte i bråk og fyll på tomta ved Sørlandsbanken. Mannskap fra lensmannskontoret rykket ut og ordnet opp i sakene. Ungdommene som urinerte langs husveggene og helte i seg øl på offentlig sted kan vente seg klekkelige bøter for sin oppførsel. Og så skal vi også få høre at det var veldig mye forekomst av aluminium i drikkevannet i landsdelen. Sørlandet har for uroligende høyt aluminiumsinnhold i drikkevannet, og i landsdelen er det Lillesand som topper den lite hyggelige statistikken. Det er tall fra Norges geologiske undersøkelse som viser dette. De har over flere år analysert vannprøver fra 384 større vannverk over hele landet, deriblant de viktigste drikkevannskildene i en rekke sørlandskommuner, blant disse Grimvannet i Lillesand. Ja, det å få i seg for mye aluminium er jo ikke bra, så jeg tror at det har blitt mye, mye bedre. Så skal vi høre om at det var ønske fra lensmann Olimstad om parkeringsautomater i Lillesand. Han mener at parkeringsforholdene er blitt så vanskelige at parkometeret er den eneste løsningen på dette problemet. Formann i handelsstanden, Tor Asbjørn Hansen, er imidlertid ikke særlig begeistret for denne tanken. Han ønsker at kommunen først bør forsøke korttidsparkering med skilter. Ja, det har vært forslag om det, men det har vel ikke enda blitt parkometeret her i Lillesand. Da skal vi til en kar som kalte seg i hvert fall Falco, og vi snakker om sangen Rock Me Amadeus, ny inn på 6. plass i uke 17, 1986, 7 uker på lista, ingen 1. plass, beste plassering, 6. plass.

Rock Me Amadeus på tidshjulet, Radio L i Lillesand. På sommeren 1986 så kan jeg lese i Lillesandsposten at overgang til dataalderen ble ikke helt problemfri for Lillesand Trygdekontor, men etter mange måneder med mer eller mindre sammenhengende problemer kan nå Trygdesjef Søren Idland og staben hans puste lettet ut. Nå fungerer dataanlegget som det skal endelig. Ja, det var datatrøbbel, eller har vært det helt siden vi fikk den forunderlige PC-en. Så skal vi høre at Lillesand Havnestyre, de ville ha fiskehavn på Kokkenes. Kommunens og havnestyrets eiendom på Kokkenes bør bli base for byens fiskere. Det mener havnestyret i Lillesand, som i sitt siste møte behandlet forslag til disposisjonsplan for området. I disposisjonsplanen foreslår man også anlagt 18 parkeringsplasser, og at bua Emil Olsen leier frem til 1994 avsettes til turistserviceformål. Så skal vi høre at det har vært omsetningsrekord for kjøpmennene i juli i år. Kjøpmennene i Lillesand og Birknes har grunn til å gni seg i hendene. Felles feriemåneden juli har nemlig gitt mange av dem rekordstor økning i salget. Juli er en god måned, om ikke den beste for dagligvarebransjen, står det i avisen etter sommeren 1986. ØFA, Matsenter og alt bare billigere, de hadde på henholdsvis oppi 30% økning i forhold til året før. Ikke verst det. Mens noen har god økonomi, så er det andre som slider. Lensmannen slider med dårlig økonomi. Lensmann John Olimstad vurderer å redusere polititjenesten i Lillesand. Grunnen er pengemangel. Budsjettene for overtid og reising er nesten bondskrabd. Lensmann Arnfinn Flå på Birkeland vil ikke engang snakke om situasjonen ved Birkenes lensmannskontor. Det skulle tyde på at økonomien ikke er bedre der. Uansett er det publikum som merker de stramme budsjettene best. Assistanse fra politiet kan bli vanskeligere å få. Uffa meg. Vel, vi tar med litt mer nasjonale begivenheter. Tidligere på året 1986 så gikk jo Willoch-regjeringen av, og Norge får altså en mindretallsregjering. Vi vet også om den store Tjernobyl-ulykka som fant sted i Sovjet den gangen. Den rammer jo hele Europa. Og litt senere på så ble Mike Tyson verdensmester i tungvektsboksing. Vi kan ta med noen filmer fra 1986. Platoon, Crocodile Dundee, Plastposen, blant annet. Da går vi over til VG-lista igjen. Denne gangen er det Eurythmics som skal få slippe til. When Tomorrow Comes, de fikk 9 uker på lista. Ingen førsteplass, beste plassering, femteplass.

Takk til at Eurythmics annen musikk fra 1986, hvis vi tar kanskje album Black Sabbath, Seventh Star kom ut, Stage Dolls, Commandos, The Bangles, som vi har spilt med Manic Monday, de kom ut med Different Light, blant annet Europe, The Final Countdown, den skal vi komme til etter hvert. Det var noe av musikken som kom ut på verdensbasis, kan vi bruke det ordet der. En ny ting, hvis vi går tilbake til det lokale igjen, for her står det at kinesisk restaurant åpner her snart. Dette kan man lese i rød skrift på gule plakater i vinduen der Doris Kjøkken tidligere holdt til på Kokkenes. Det en kinesisk familie bosatt i Stavanger som har planer om å åpne restaurant i Lillesand. I Stavanger driver familien butikk og restaurant, og nå vil et av familiemedlemmene drive kinesisk restaurant i Lillesand. Og den har vært og på samme plassen den som den var da den ble startet den gang. Nå må vi til med engelsk popdame. Disco dame, vi snakker om Samantha Fox. Hun fikk 16 uker på lista på vår VG-liste i 1986, fikk ikke noe førsteplasser, men mange likte nok stønninger og synginger til denne dame her når hun fremførte Touch Me.

Så skal vi høre på høsten i 1986 at det var planer om omfattende og lysere i Lillesand. Til møtet kommende torsdag får Lillesand kommunestyret på bordet en omfattende straksplan for et lysere sentrum. Det er driftsjef Egil Holt ved Teknisk Etat som i samarbeid med Aust-Agder Kraftverk som har laget en plan over oppsetning av nye gatelys i Lillesand sentrum. Formannskapet har gitt sin tilslutning til planen, og meningen er at prosjektet skal settes ut i livet umiddelbart. Straksplanen koster 316 000 kroner, og pengene skal bevilges fra en pott på 750 000 kroner, som kommunestyret avsatte på årets budsjett nettopp til gatelys og annen rehabilitering av Lillesand sentrum, som det heter. Ja, det var mørkt en stund, nok så glissent og mørkt tidligere i Lillesand, men det ble jo bra. Og så skal vi høre at stansfabrikken, det går godt for de etter at de ansatte overtok bedriften den gangen den gikk konkurs. Det går godt for stansfabrikken AS siden de ansatte tok over og startet opp igjen bedriften på stykkene. Arbeidsstokken telt ved starten 27 personer. Nå er man oppe i 43, men nå blir det ingen ytterligere økning med det første, sier da daglig leder Magne Vidar Skogstad til Lillesandsposten. Jeg nevnte i sted om Europe og The Final Countdown. De kom inn på VG-lista i uke 37. 7 uker på lista. Beste plassering, 4. plass. Her er Europe med The Final Countdown.

I november 1986 så kunne Lillesandsposten melde om at det var funnet et hjemmebrensapparat henslengt I veikanten. Han stusset felt Audun Kjøsttvedt fra Høvøg da han under sin joggetur sist søndag formiddag fant en merkelig metallkonstruksjon lik ved veien på Indre Årsnes. Gjenstanden ble senere identifisert som et hjemmebrenningsapparat. Kjøsttvedt har nå levert innretningen til lensmann I Lillesand og håper på finnerlønn om eieren melder seg. Ja, men jeg har ikke noe formening om eieren meldte seg den gangen. Nå skal vi til norske gruppa AHA. I've been losing you fikk 9 uker på VG-lista, derav 4 første plasser. Vær så god, AHA.

Et annet notis fra novemberutgaven 1986. Blir det Lillesand eller Birknes som får agrofellesslakteris? Store anlegg med slakteri og produksjonsanlegg og med 30-60 arbeidsplasser. Ja, det var jo Lillesand som fikk det den gangen, men det ble jo dessverre lagt ned etter hvert. Så skal vi til noen dystrere utsikter for livreimer skulle kraftig innstrammes i Lillesand neste år 1987. Forslager som dette, kinoen stenges, fritidsklubbene i Høvåg og Lillesand legges ned, musikkskolen opphører, ungdomsskoledelen ved Tingshager skole bygges ferdig, men tas ikke i bruk, Dovreheim-utbyggen utsettes, kommunale avgifter gjør et kraftig hopp oppover. Ja, det var noen av forslagene.

Og så til et møte mellom samferdselsutvalget i Aust-Agder fylke. Der er det noen forslag at busstilbudet i Høvåg blir halvert. En tremannskomité skal foreslå hvilke ruter som blir borte innen 12. januar. Søndagsruta klokka 17 til Brekkestø sløyfes helt fra 1. januar. Fra samme tidspunkt sløyfes også ruten Birkeland-Lillesand over Røynåsheia og Bjelland. Ruta Lillesand-Vatne over Flørenes forsvinner også ved årsskiftet. Færre avganger mellom Lillesand og Kristiansand, det var noen av de forslagene der. Og så til slutt så skal vi ta med at det står fra desemberutgaven at nattebråk i Birkeland sentrum fører til angst og søvnløshet for noen av beboerne i området, sier kommunelegen i Birkenes Gunnar Eikeland til Lillesandsposten. Han har nå bedt fylkesmannen ta initiativ for at politiet kan patruljere strøget fredag og lørdager. En slik ordning vil koste 13 000 kroner per år. Da er vi kommet frem til siste sang på spillelista i kveld. Det er Cutting Crew. I just died in your arms tonight. Inn på VG-lista i uke 41 fikk 10 uker på lista, derav 4 første plasser. Arild Andersen takker for følge gjennom denne utgaven av Tidshjulet 1986. Neste gang er vi klar med Tidshjulet 1987.

0: Solveig sitter her og sier velkommen til dagens halvtime, og vi skal I dag blant annet stoppe med kulturverndagen. Den hadde vi med oss å snakke om når det gjaldt Lillesand I Lokalnytt, men I dag skal vi snakke om at det også skjer noe på Tveide, på Birkeland. Og da synes jeg at vi skal være så rause at vi lar Birkenesbygdinger få lov å stå for det musikalske, og slipper til Vesteren Sving oss I starten med min barndomsbygd på landet, og så skal det komme en del gode meldinger på plakaten og god musikk I tillegg. Her I hvert fall Vesteren Sving oss.
1: Norge!

0: vil ta turen til Torvstrøfabrikken på Birkeland til helga. Og det jo sånn at dette et kulturminne som mange synes interessant å få historien om, vil jeg tro. Og med meg på telefonen har jeg fra Bygdemuseets, skal jeg si, styre, Inger Birkeland Slågedal. Og fortell oss litt, hva skjer til søndag?
1: Ja, på søndag så markerer både historielag og museet kulturverndagene. Det var jo de tidligere kulturminnedagen. Så vi legger det til søndag 13. Og vil ha fokus på Torvstrøfabrikken, for der det utvikling og planer for å ruste opp nå. Og vi har hatt dugnader og klar for å vise folk rundt, ja.
0: Så absolutt. Og så det jo sånn at tidligere, hvis vi går en del år tilbake, så var jo Torvstrøfabrikken åpen stort sett hver sommer. Men nå har det vært lite aktivitet, og det noe ønske om å ta opp noe av aktiviteten her igjen?
1: Ja, det det absolutt. Altså, eierne har hogd rundt, så det blitt åpent igjen som før i tida. Og nå det planer om å komme tilbake til det. Altså, vi skal ha en sånn... Det setninger i grunnen, og det må gjøres en jobb for å rette opp bygget. Det starter nå i november, og målet fra neste år også kunne ha omvisninger og få hele fabrikken på svev igjen. Og rett og slett begynner med at nå kan folk komme og se som det ser ut nå, og vi tenker å vise den Torvstrø-filmen, altså vi har lagt en sånn bildefilm, det jo skuespillere som demonstrerer hvordan det ble gjort på Torvstrø-fabrikken. Det var jo en av de første arbeidsplassene, sånn, uten å jobbe på gård og i skauen, så det var opp til 20 arbeidsplasser ute i Torvstrø-myra i sesong, fra slutten av 1800-tallet og helt ut på 50-tallet.
0: Ja.
1: Så det unikt, og det den eneste i Norge som det gamle og det gamle maskinverket. Og vi skal ikke demonstrere maskinen nå, for de må jo gjennomgå en sånn oppgradering. Men rett og slett ha omvisning. Martin Birkeland vil vise rundt, og vi viser filmen. Vi tror vi skal få til en allsang med Torvstrø-sangen. Det var jo masse aktivitet, som du sier tidligere. Og vi har jo en løype som vi tidligere ble kalt for Torvstrø-marsjen. Og deler av den løypa er nå merket. Og de som vil kan møte klokka 12 der ute på Sogneskiftet, som det heter, på kommunegrenser mellom Birkenes og Lillesand med Eigeland. Parkere der, og så skal jeg være med og gå over der til Torvstrø-fabrikken. Det en fin tur. Litt brått i begynnelsen, og med gode sko og gode klær. Men jeg håper at flere har lyst til å ta den turen, og så meningen også åpne og rydde hele Torvstrø-marsjen, og kanskje ha en sånn årlig
0: marsj igjen. Det høres ut som da prøver å komme tilbake til, skal jeg si, de flotte dagene som var for noen år tilbake. For en husker jo Torvstrø-dagene, og det var stor aktivitet, det var musikk, det var boder, folk trivdes i området der. Så det jo klart at her kan mye gjøres for å få tilbake storhetstida.
1: Ja, så det en liten sånn start, en liten sånn, ja, for folk til å komme ut og se, og det et fint turmål i seg selv, så har vi ryddet en del rundt fabrikken og ordnet, og både inne og ute. Den absolutt ikke ferdig, men det en liten begynnelse. Og vi gjør det også sånn at folk kan møte, altså arrangementet på Torvstrø, fabrikken begynner klokka 2, og de som vil kan parkere hen med stasjonen og sitte på med Svalandsruta. Det et par turer ut fra klokka 1:30. Eller de kan kjøre selv ut. Eller som sagt, det går fra Sogneskiftet, og da vil Svalandsruta bli det. Og på slutten av arrangementet så vil den kjøre tilbake via stasjonen med de som satt på og har biler der, og ut til Sogneskiftet, altså kommunegrensa, og for de som har biler der.
0: Så flott.
1: Så da får vi brukt Svalandsruta litt
0: også. Ja. Ja, og det jo interessant. Men så det jo også en dame som skal være med og fortelle litt om sin oppvekst på Tveide under krigen. Fortell litt om det.
1: Ja, for det at de som blir med, ja, blant annet Ingrid Wisløff Jæger. Hun har jo datter til testen i Birkenes, som bodde ut på Tveide under krigen. De måtte rømme fra fra prestegården og tyskerne overtog den, så de bodde i forpakterboligen på Grassand. Så hun husker en del fra oppveksten der, altså sine tidligere barneår, og også at de var i de tveide myra, som hun sier, hun lekte med ungene på tveide. Og vi forteller litt sånn fra barndommen. Og så tar vi jo en liten vandring ut til den bunkeren. Det var jo en sånn tysker bunker der som de hadde stadig øvelser, og de prøvebomba, de gjorde jo all slags forferdelse. Tyskland, men det er jo et kultur, eller et ukulturminne, eller man skal kalle det for.
0: Ja. Ja. Men interessant opplegg på kulturverndagen, og lykke til med arrangementet, og så kan folket se om de vil møte klokka 12 eller 2, for her er det muligheter for å velge.
1: Jeg har et bittelite tillegg, Carl Fredrik Thorsager, som har vært veldig pådriver for utvikling av fabrikken. Han kommer også og vil fortelle litt om planer fremover, for det er spennstige planer.
0: Ja. Og så er det jo sånn at skal en ha det hyggelig, så må en ha mat og drikke, så det er vel noe med å kanskje ha med seg litt og kunne være med på en hyggelig av sette seg ned og spise.
1: Ja, ja, for det oppfordrer til å ta med mat og drikke selv, og det er sideplasser både ute og inne, så det er en hyggelig et sosialt samvær og rundt en historisk, lokalhistorisk fabrikk som har betydd mye.
0: Mm. Absolutt. Vi ser frem til søndag. Vi gleder oss ta og kos dere, og lykke til med arrangementet.
1: Takk for det.

Og da måtte vi også ha med oss hun jeg, det var snakket om Svalandsruta, og her var det i hvert fall snakk om busser som gikk i gode gamle dager med hun jeg. Men dere, vi skal holde oss på Birkeland, for vi skal snakke litt om at hornmusikken, eller Birkeland Musikkorps, må jeg vel heller si det for å gjøre det riktig, de har flaskeinnsamling, og de ønsker at du skal kunne gi panten til deg. Og musikantene, de kommer rundt på dørene i ført gule vester med korpsets logo, og da har de et ønske om at alle som har tom flasker kanskje har lyst til å gi dem til deg. Og så, hvis ikke du får besøk, så kan du kontakte Musikkorps og si at de kan komme og hente. Og det er korpsets viktigste dugnad, ser de. Og godt er det at tomme gods kan bli til musikk, det er ikke verst. Og mens vi er på Birkeland, så kan vi stoppe ved Frikirka og gå inn til Rune Dahlfedt, Tvedt og Co. For der har Hans Petter Foss fra Bok og Media og Bokmagasinet vært og satt opp en liten bokhandel med bøker fra de kristne forlagene Lunde, Hermon, Proklamedia, Verbum for å nevne noen. Og da er det som en liten butikk, du kan finne boka di, kikke litt i den om du ønsker, skanne den på med ISBN-nummeret på en sånn kasseapparat, omtrent sånn som du ser, eller sånn skjerm som du ser på de butikkene som har egne måter å betale på. Og så kan du si at nå er det kommet en aldri så liten bokhandel på Birkeland. Så det var en hyggelig ting som Rune Dahlfedt kunne fortelle oss i Lokalnytt om onsdag. Og så er det jo sånn at vi gjerne vil ha med mer musikk, og nå tenker jeg at det er tid for Before the Next Teardrops Falls, og det er Dolly Parton som stikker innom med denne gode melodien.

0: Du lytter til Radio L, lokalradioen for virkenes og Lillesand.
1: Og vi skal ta med noe på plakaten, for vi skal jo fortelle at Hanne Sørvåg kommer og skal synge med Victoria Viseklubb til søndag, og det skjer på hotellet, Hotell Norge i Festsalen, og Hanne Sørvåg er jo en flott dame, bosatt på Sørlandet, og da er det hyggelig at hun legger veien til Lillesand. Og det samme kan vi si om Demenskoret som skal ha konsert i Misjonskirken i Grimstad, og få besøk av Bjørre Haaland, og Demenskoret har jo med seg medlemmer både fra Lillesand og Birkenes og Grimstad, og da med flott besøk av Bjørre Haaland, så kan det bli en fin konsert. Så her er det litt av hvert på det konsertmessige som er verdt å ta med seg. Og det er jo hyggelig at det etter sommersesongen fremdeles er ting som skjer, og at vi kan glede oss over fine arrangementer. Så i forbindelse med Kulturminnedagen, så er det jo også arrangement i Lillesand. Der skal Terje Ellefsen på biblioteket og prate om den gamle brannsprøyta som har fått navnet Løven, og det skjer på biblioteket på lørdags formiddag i 2-tida. Men nå slipper vi til Hanne Sørvåg og Celine Lunder med Lift Me Forever.

Og mens vi har formiddagssending, så dukker der opp en melding på Lillesandsposten.net som jeg synes var interessant å ta med. For statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund fra Lillesand og Jakob Våren, de får avsked i Norge, i nåde mener jeg, som statssekretærer for statsråd Jon Ivar Nygaard i Samferdselsdepartementet. Men så utnevnes det jo ny statssekretær, eller ny samferdselsdepartement. Departementet utnevner altså ny statssekretær, og det er Kamzy Gunaratnam, tror jeg må si, Gunaratnam. Og det vil si at om en statssekretær går av, eller en minister mener jeg går av, så kan jo statssekretærene få lov å bli med videre. Og det er sånn at hun har vært 5 år som sekretær for statsråd Jon Ivar Nygaard, som går av som samferdselsminister nå. Men den nye ministeren ønsker å ha henne med på lasset. Så Cecilie Knibe Kroglund fortsetter i sin rolle som statssekretær, og synes det blir gøy å kjenne den nye ministeren godt, og gleder seg til å fortsatt være med i sammenhengen når det gjelder samferdsel på, og hun er jo da i Arbeiderpartiet, Cecilie Kroglund. Så gratulerer til å fortsette i en stilling som du har hatt i 5 år, Cecilie. Godt at det er Lillesand på tinget, for å si det sånn. Vi går fort mot veis ende, men vi vil ha med at det er også Gabriel Scott da, og det er nå sånn at i morgen så skal det være vandring i og omkring Høvåg kirke med Hilde Eskil, Lars Emil Nilsen og Terje Sjerdal, og på søndag så er det kveldsgudstjeneste med Anne Bjørnholmen Øvensen og Signe Bjørnholmen. Så Gabriel Scott-dagene, de ruller videre. Det er stadig ting som skjer der, og masse fine bøker kan også kjøpes. Så absolutt verd å bli med her hvis du er interessert i Gabriel Scotts historie. Ivar Sippevold kom ut med en sang etter Kong Olavs død. Den har han spilt inn på nytt nå, som en hyllest også til den kongen som nettopp er gått bort. Og det var at Ivar sto og så når kista ble ført bort med kong Olav. Da kom sangen Noen blomster til han, og den tar vi med oss som slutten på dagens sending. Og så ønsker Solveig absolutt god helg til alle, og meld inn hvis du vil ha med noe på plakaten. Og det er Lave forventninger, En nasjon i sjakk, Coyote, og The Dog Stars, og Fjord, så er det filmene som går på Lillesand Kino og Kulturhus i helga. Vi sier takk for følge, og lar det musikalske få lov å bli det siste. God helg alle sammen.

0: Da ønsker vi velkommen til Fred. Fredagskveld på Radio L. I kveld skal vi ha det litt forsiktig med musikk. Dessverre så har prinsesse Astrid dødd i dag, og vi skal respekt.
1: Derfor så tok vi en stille start, for å si det sånn.
0: En stille start. Men vi skal selvfølgelig ha rebuser, og vi skal snakke litt om de melodiene som er mest spilt her på Radio L. Si litt om de, og så tar vi imot hilsene på telefonen og ønskemelodier, og send gjerne inn på SMS til oss, 95 33 52 60, eller telefonnummer 32 27 26 00, og radio-l.no, websida. Send inn hilsener via den, så kommer det rett inn i studio. Så vi håper mange ringer inn til oss, for Mette på telefonen vil gjerne ha masse telefoner. Så vi håper mange er med oss også i kveld. Og før vi går rett på første rebus, som er tema høst, så har du en hilsen, Frode?
1: Ja, det har jeg. Skulle vi ikke ta rebusen, eller går vi rett på hilsen?
0: Du kan ta hilsen først, så tar vi første rebus etterpå.
1: Ja, det er da en hilsen som henger inn fra formiddagens sending, hvor det ikke ble plass eller tid til den. Og det er en stor gratulasjon som går til den gode Gunnar Heldal, som fylte år på den store dagen den 9.9. Takk for den gode kaken du serverte på dagen din. Ønskelåten til en trailsjåfør, der var valget klart, og det blir da On the Road Again, og det er Helge Isaksen som sender den hilsenen.

0: right. Thank you very much.
1: Ja, du lytter til Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
2: Da har vi rebuser i kveld selvfølgelig, og det tema høst. Og vi har en del forskjellige premier.

0: valgfri steinmalt mel, 1 kilo påse, 2,5 kilo valgfri type potet, 2 påser av 1 kilo med valgfri grønnsager. Og det må hentes på gårdsbutikken i Birkelandsveien 2081. Og denne her gavekortet veldig viktig, det gjelder ut 2026. Så det da siste rebusløser i kveld. Så første rebusen i kveld, det var altså som sagt tema høst, og første rebus lyder som følgende. Så kaldt pluss klokke pluss engelsk på pluss konsonant. Den må du gjenta.
1: Det skal jeg gjenta det, og vi holder oss til den årstida som vi i, så da blir det høst. Såkalt pluss klokke pluss engelsk på pluss en konsonant. Det det de står der. Den skulle være enkel og grei.
0: Ja.
1: Og SMS 95 33 52 60. Eller intermette.
0: Og det 32 27 26 00. De fleste begynner vel å kan de telefonnummerne, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Og da må vi vel si litt om Dolly Parton, om ikke det?
1: Da skal vi høre på Dolly Parton. Hun forsvant nesten 2 dager før kongen, hun.
0: 3 dager før.
1: 3 dager før var det kanskje, ja. Men hun skal i hvert fall, hun var født i 46, så hun ble 80 år gammel. Hun skal synge om sitt hjemsted. Hun var jo ifra noen fjell, de få fjellene som finnes i Tennessee, så hun synger om My Tennessee Mountain Home.

0: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.
1: Da jenta mi rebusen, det var tema høst, og den lyder som følger: såkalt pluss klokke pluss engelsk på pluss konsonant.
2: Da kan jeg gjenta den da. Det var da såkalt pluss klokke pluss engelsk på pluss en konsonant.
1: Ja. Har du noen ønskemelodier? Har du fått inn noen hilsener?
2: Jo, men det har en annen enn først der, og det er et fenomen, både vårlig og høstlig fenomen. Jan Lengrevik, han har skrevet en sang om at Sørlandet blir invadert av oss rogiser, som man sier om seg selv, om det rogalendinger, det vet jeg ikke, men nå de sikkert på vei tilbake igjen, da, for det, nå går vi mot høst. Så det at det da forsvinner dem tilbake igjen, dem som invaderes om våren og forsvinner igjen om høsten, og han har satt et navn på dem, og det er jo da pissemaur.
3: Hva gjør alle sørlendingene her? Skal ikke de på ferie?

Jeg ser de kommer utover, turisten. De kommer trekkende som fuglene ifra sør. Sånn rett rundt senten har de flokka seg her ute. Og de er skjærgårdskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det er jo klart, de må jo ha det som naboen har. Og kjæringer, hun sitter der så lekker. I hele hand.

Ja, det er faktisk mye bedre på sjøen når det er vinter. For da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse morgenene.

0: Ja, da har vi vel ikke fått inn noen ønsker enda. Vi har vel noen melodiønsker i alle fall, ikke noen hilsener, vil jeg tro.
1: Det er én hilsen, er det her, som går til både Bergen og til Finnskogen, litt av hvert alle steder, til en dame som heter Svanhild, som har blitt en voksen dame etter hvert. Hvor hun befinner seg, er jeg ikke helt sikker på, men jeg har i hvert fall fått løfte om at hun skal høre på. Og det går gratulasjoner ifra studio og resten av familien her. Kari og Ivar Medås skal synge 80 år, og det var det som var bursdagen hennes.
0: Og det er hilsen både til Svanhild og mannen hennes Jan, som begge var 80 år og mye har vært på besøk hos de i Bergen. Og de befinner seg nå på Finnskogen, og ja, kanskje hører de på oss, kanskje ikke, det vet vi ikke.
1: Men vi skal i hvert fall høre på Kari og Ivar med oss.
0: Ja, det er lenge til vi er 80, så vi kan jo være greit å være forberedt.
1: Det er ikke så lenge til det.
0: Å, jo da.
1: Vi hører på med oss.

0: Da gjentar vi rebusen, og vi trekker på den rebusen under neste melodi. Og det er tema fortsatt høst, og den lyder som følger. Såkalt pluss klokke, pluss engelsk på, pluss konsonant.
1: Det jeg skal gjenta, det var såkalt pluss klokke, pluss engelsk på, pluss konsonant.
0: Da trekker vi på den.
1: Mens dere hører på Rødmix og Bilcross Blues. Det en hilsen fra Sigmund og Tore Kjell til alle som skal på Rokslandsbanen på lørdag og søndag. Da Rødmix, Bilcross Blues.

0: Alt har gått kaldt i dag, så nå kommer jeg for sent til bingoen. Skal vi kjøre radioen der? Skru på knappen der, ja. Skal vi se om vi finner nå.
1: Fort der. Kom igjen nå, kom igjen.
0: Ja.
2: Og vi gratulerer. Og nå skal vi til på en Tora der. Og premien der er, som alle vet, 150 kroner. Og da begynner vi.
0: Ja.
2: 63,
0: ja.
2: 42.
0: 37.
2: 13.
0: Ja, 13.
2: 58.
0: 58, ja.
2: 48.
0: 48.
2: 89.
0: 89.
2: 73.
0: Ja, 73.
2: 52.
0: 97. Ja! Åh, 72. 600. Kom igjen. Ja. Hallo, jeg har fått bingo, ja. Hallo.
3: Automatiske,
0: hva? Hallo, ja, veldig morsomt. Ja, bingo. Hallo. Hallo, bingo.
4: Selvfølgelig tar vi telefonen hver torsdag klokka 21. Husk Radio Bingo hver torsdag på Radio L.
5: Hei, det er Solveig her. Jeg har ansvar for lokalnytt på Radio L. Det skjer hver onsdag fra klokka 20 til 22, med et gjenhør på fredagene fra klokka 12 til klokka 14. Og da er det tid til å lytte til hva som skjer i Lillesand og Birkenes, i intervju på byen, eller med gjester i studio, eller på telefon. Og så får du med deg litt ifra mannen i gata, ifra næringsliv og politikk, eller det som skjer i regi av lag og foreninger. Og har du noe du vil at vi skal ha som tema, så ta kontakt med oss. Enten på vår nettside, på telefon eller mail.
6: Hallo, og hvem snakker jeg med nå?
7: Ja, hei, det er Jon Pettersen.
6: Ja, og du har kommet frem til svar på vår første rebus i kveld.
7: Ja, hvis det var riktig, så, som jeg sendte inn, så må det jo være skurånda som er svaret.
6: Det er,
7: skurånd.
6: Ja, det er riktig. Så du er ikke delaktig i noe sånn jobbing?
7: Nei, ikke noe jeg har drevet mye med, nei. Nei. Si. Nei.
6: Det er jo ikke så mange som har driver med det nå for tida.
7: Nei, det er vel indelt i sånne slags yrke nå. Ikke alle er med på sånt, nei.
6: Men du, hvilken gevinst ønsker du? Du har kanskje hørt hva vi har av gevinster.
7: Ja, men altså hvis jeg har flakslåd, så kjører jeg gjerne flakslåd videre.
6: Flaks, ja. Du håper på flaks.
7: Ja, alltid.
6: Mm. Ja. Neida, men det skal vi legge igjen her nede i resepsjonen.
7: Ja, veldig bra. Sist gang så fikk jeg det tilsendt også.
6: Gjorde du det, ja? Vil du det?
7: Ja, det hadde jo vært nydelig.
6: Da må du nesten gi beskjed om adressen til telefonvakta.
7: Det skal jeg gjøre, vet
6: du. Mm. Men har du noe ønske om noe melodi?
7: Ja, det har jeg blitt spurt om før. Det overlater jeg til de som liker den type musikk.
6: Mm. Ja vel, så ja. Da kan vi ha fritt spillerom.
7: Fritt valg, ja.
6: Ja, nei, men det er greit. Mm. Da får du bare ha en fortsatt fin kveld, så får vi videre i rebusene.
7: Ja, det er helt fint. Kommer sikkert flere svar herifra.
6: Mm. Ha en fin kveld.
7: Ha det.
6: Da er det neste rebus, fortsatt tema høst. Det lyder som følger: norrøn gud pluss konsonant pluss drikke pluss dyrelyd pluss konsonant.
8: Skal jeg gjenta det da?
6: Ja.
8: Hvis stemmen holder.
6: Ja, det var det.
8: Det var norrøn gud pluss konsonant pluss drikke pluss dyrelyd pluss en konsonant igjen.
6: Ja.
8: Sånn, nå har jeg renset opp litt.
6: Ja, og nå har du vel en ønskemelodi, har du ikke det?
8: Ja.
6: Eller skal vi ta en hilsen, kanskje?
8: Ja.
6: Vi tar en hilsen med en fin melodi som heter Alt fint som livet har. Den må vi finne, og den har jeg lyst til å sende hilsen til Svanhild Hauge, som jeg traff på seniortreffet på Birkeland i dag. Hun velsignet sendingen vår i kveld, for jeg sa vi skulle ikke ha noe besøk i studio, men hun velsignet sendingen vår, og det er vi utrolig glad for. Og derfor så vil vi at hun skal høre alt fint som livet har, for den vet det, denne melodien ligger og veldig, veldig godt. Så en hilsen fra oss i studio.
8: Ja, med Tove Widerberg, alt fint som livet har.

0: Ja, da har vi kanskje en ny mulighet til å gjenta rebusen ved å lese veldig sent, er ikke det?
1: Ja.
0: Ja, og da prøver vi. Norrøn gud pluss konsonant pluss drikke pluss dyrelyd pluss konsonant.
1: Da skal jeg gjenta det, ja. Hvis jeg finner arket mitt. Det var norrøn gud pluss konsonant pluss drikke pluss dyrelyd pluss konsonant.
0: Ja, og jeg lurer på, skal vi trekke på den under neste melodi?
1: Det kan du gjøre.
0: Og da har vel du en...
1: Jeg fikk inn en melding her, ja. Det var takk for hilsen, og sender en tilbake til dere alle tre der nede med sangen «Nu følger det gula høstløv med Lasse Stefans». Og så kom det en liten melding til etterpå. Den kommer ifra Svanhild til ja, oss i studio.
0: Svanhild Hauge.
1: Vil høre Lasse Stefans gule høstløv, sender hun til oss. Så da hører vi på Lasse Stefans.

0: Ja, skal vi gjenta rebusen? Enda en gang. Det er konsonant pluss retning pluss dyr pluss borte pluss vokal.
1: Det var da konsonant pluss retning pluss dyr pluss borte pluss vokal.
0: Har du en hilsen eller en ønskemelodi nå?
1: Nei, men jeg har en hilsen til Geir på Flekkerøya. Det er håpløst å plukke blåbær her i studio. Blåbærvisa, den har ikke vi, skjønner du. Så Geir, du får sende et ønske om en annen melodi inn til meg her. Det kan du gjøre.
0: Ja, eller kan vi jo selvfølgelig sende den blåbærvisa til Alf Prøysen?
1: Ja, men vi har ikke blåbærvisa.
0: Har vi ikke den heller?
1: Nei.
0: Nei vel. Det var dumt.
1: Finnes ikke blåbær her?
0: Nei, bare tydebær.
1: Snøyt nok det.
0: Ja, snøyt nok det, ja. Ja, du Geir på Flekkerøya, du får sende ring inn til oss, og så kommer vi med nytt ønske. Og se om vi klarer å finne den.
1: Ja.
0: Men vi har ønskemelodier. Det har vi å velge mellom. Har vi ikke det?
1: Jo, men jeg har hatt en liten opptelling i arkivene våre her, eller blant våre artister som vi har i studio.
0: Ja, det vil si hvor mange ganger enkelt melodier ble spilt. Og det er noen melodier som går ofte igjen. Så vi har sett litt på noen, og mange ganger vi har spilt de.
1: Ja, men nå har jeg gjort det sånn at jeg har heller en artist som har spilt veldig mange ganger, men hvilken av de melodiene hans som har spilt mest, det har jeg ikke tatt noen opptelling over.
0: Nei. Men hva er det du har tenkt på nå som du vil spille som er mest populær?
1: Nei, det skal vi høre det, vet du. Men vedkommende, det er da en østerisk alpinist.
0: Ja.
1: Han ble sanger etter hvert. Filmskuespiller, fjernsynsskuespiller. Han har deltatt i OL og VM. Og tatt veldig mange seire. Ifra 73 til 77 i alpint. Det var slalom og storslalom han kjørte. Han kjørte vel ikke så mye utfor, så vidt jeg kan huske. Født i 1954. Altså, han er vel 52 år gammel, og sånt blir det da, så. 72 år blir han. Og han har også vært, han har hoppet på ski til og med, står det. Dere skjønner sikkert hvem jeg snakker om, som er veldig mye spilt.
0: Og far til han som du snakker om her, han vant slalomgull under OL i 1960 i Square Valley. Det er pappaen til han som vi skal spille noe melodi ifra.
1: Ja, da skal vi høre på 7 røde roser med Hans i Interscenen. Det er ikke den som har spilt mest av han, men det er i hvert fall en av våre som er spilt veldig mye, og mye ønsket.
0: Ja, i hvert fall.

0: Da fikk min et ønske som ikke vi kunne oppfylle i sted, men så har vi fått en ønske om en ny melodi. Og den har vi funnet. Og det er Lillian Askeland som synger om mitt barndomsparadis.
1: I stedet for blåbær.
0: Ja.
1: Så jeg tror det var Geir på Flekkerøya som hadde endret seg og ringt inn om den. Så håper jeg at det er bra.
0: Når vi hører på den, så kan vi ikke det.
1: Da hører vi på Lillian Askeland med mitt barndomsparadis.

gjennom åra så har det vært mye musikk og spill. Og det er nå alltid så gildt, så lenge en har lyst og tid og vil. Det er så stor forskjell på tida og ting som var før og nå. Og tankene, de vil forandres.

0: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
1: Du har jenta mi rebusen. Det altså blad pluss tone pluss nynorsk for AS. Så den vil ligge ute noen minutter til.
2: Ja.
1: Og så har du funnet noe? Har du ikke det? Funnet en melodi?
2: Ja, hvis vi venter et øyeblikk. Jeg skal spille Wendell Adkins først her.
1: Ja, så kommer vi tilbake til den melodien som ikke vi fant i start.
2: Ja.
1: Litt senere.
2: Ja.
1: Ja.
2: Da skal vi høre på Wendell Adkins. Skulle vi gjenta den rebusen?
1: Ja, jeg har nettopp gjentatt den en gang, så du kan gjenta den en gang til, du.
2: Blad pluss tone pluss nynorsk for aksjeselskap.
1: Ja, så hører vi på
2: Wendell Adkins.
1: Ja.

0: Da har du funnet en melodi som ikke vi fant i sted, stemmer det?
1: Ja, eller jeg har vel ikke funnet så mye. Det var Mette som har letet opp det her.
0: Ja.
1: Så det var, vi har litt forskjellige arkiver. Men vi har funnet frem, og det var Blåbærvisa. Som ikke heter Blåbærvisa, men som heter Blåbærturen.
0: Ja, kan, skal vi spille den nå?
1: Vi skal forsøke om vi klarer å få i gang den. Håper det beste her, ja.

0: Da er jenta mi rebusen, og vi trekker under den på neste melodi. Og den lyder som følger: blad pluss tone pluss nynorsk for AS. Og temaet er fortsatt høst. Og ja, vi trekker på denne her nå, og da har vi vel en ønskemelodi som vi vil spille, har vi ikke det?
1: Ja.
0: Eller du kan ta og lese rebusen en gang til.
1: Jeg skal lese den. Og det er da blad pluss tone pluss nynorsk for aksjeselskap. Kort og greit. Og mens dere lurer på den, Jorunn, så skal vi vandre sammen med Olav Stedje, og vi trekker mens Olav Stedje synger.

0: Da gjenta vi rebusen. Det var italiensk elv, pluss elite, pluss ikke ned, pluss på huset. Da må du gjenta den.
1: Det skal jeg gjøre. Det var da italiensk elv, pluss elite, pluss ikke ned, pluss på huset.
0: Ja.
1: Og den skulle vel være enkel og grei, kanskje,
0: ja. Ja, vi får håpe det.
1: Ja.
0: Og da har vi... Har du noen ønskemelodier kommet inn?
1: Ja,
0: noen hilsene?
1: Kirsti Sparbo.
0: Ja.
1: Hun skal fortelle oss at det nå er sommeren slutt. En sommer er over.
0: Ja vel.
1: Ja. Og det har jeg jo så rett i.
0: Ja.
1: Ja, vi hører på Kirsti Sparbo.
0: Ja.

0: Da skal vi spille et plateønske som kommer litt senere her. Det var...
1: En Julius som var rebusløse.
0: Ja, som det var ønsket det. Seg. Det var det, ja. Jeg ønsket seg Willie Nelson. En eller annen av Willie Nelson. Og da har jeg funnet frem en sang her, ja, som heter Mange har sunget i den, blant annet Elvis og mange, mange, mange. Always on my mind. Men det Willie Nelson som har skrevet den. Så vi skal høre på Always on my mind.

0: Da jenta mi rebusen, skal vi se, og det var, tror jeg, ganske grei denne her, og det er som følger fottøy pluss smile pluss hellig pluss flatemål pluss konsonant.
1: Ja, jeg skal gjenta den igjen. Det er fottøy pluss smile pluss hellig pluss flatemål pluss konsonant.
0: Ja. Og da har vi en ønskeplate. Vi skal innom Helene Bøksle. Kan vi ikke det?
1: Helene Bøksle, ja. Sammen med Bjøro Haaland. Som synger om The Greatest Gift of All.

0: iPad eller på din PC. Og husk at det er fullt mulig å spille radiobingo via nettradio.
1: Da har vi en rebus igjen vi skal gjenta, og den lyder som følger italiensk. Nei, den er vi ferdig med. Nå skal vi over på
2: ja, det er lenge siden.
1: Nummer 7. Fottøy pluss smile pluss hellig pluss flatemål pluss konsonant. Du har lest det vel litt fort, du får lese litt senere, du.
2: Det gjør jeg. Fottøy pluss smile pluss hellig pluss flatemål pluss konsonant.
1: Ja.
2: Jeg tror det begynner å bli sent, ja. Noen er trøtte, tror jeg.
1: Ja, jeg tror vi begynner
2: litt,
1: å bli...
2: Litt stille i kveld, men...
1: Stemmen svikter litt, jo.
2: Ja, da.
1: Men du gir oss ikke enda.
2: Neida, neida.
1: Vi har noen minutter igjen.
2: Ja, nå skal vi dra til Pajala og se på midnattsola sammen med Lindesnes Trekspillklubb.
1: Ja, vel. Ja.

0: Da gjenta jeg rebusen, og så trekker vi på denne rebusen under neste melodi. Og rebusen lyder som følger: fottøy pluss smile pluss hellig pluss flatemål pluss konsonant.
1: Da skal jeg ta det da. Det var fottøy pluss smile pluss hellig pluss flatemål pluss konsonant.
0: Og den melodien vi skal spille nå, det er en av de melodiene som er spilt veldig ofte her på Radio L. Hele 460 ganger. Og dere kan vel tenke dere hvilken melodi det er. Det er Together, en norsk musikkduo som ble dannet i 1996 av Eivind Riseth fra Os i Østerdalen og Anne-Mai Riseth fra Andøya i Vesterålen. Hver for seg har de en lang tid i musikkbransjen, hovedsakelig innenfor dansemusikk. Together har base i Oslo, men spiller til dans over hele landet, og har et repertoar på rundt 400 låter. Og en av de er altså Sommernatt i Froland, som er spilt 460 ganger her på Radio L.
1: Ja.
0: Og mens vi trekker på siste rebus, så spiller vi Sommernatt i Froland.
1: Vi trekker vel ikke på siste rebus?
0: Ja, vi trekker på rebusen under den melodien.
1: Ja. Men vi får vel med en rebus til.
0: Ja, det må vi klare.
1: Ja. Men da skal vi høre på Together. Det har vi gjort før i dag også. Seniortreff på Birkenes.
0: Ja, Birkeland.
1: Da hører vi på Together og Sommernatten i Froland.

0: I rebussen, og jeg ser ut som at det blir den siste rebussen i kveld. Og da minner jeg om siste premien i kveld. Det gavekort på 150 kroner på på Øvre Åbold gårdsbutikk. Og den må brukes da innen 2026. Og det en valgfri steinmalt mel, 1 kilopose, 2,5 kilo valgfri type potet, 2 poser av 1 kilo med valgfri grønnsager. Det må hentes på gården på gårdsbutikken på Øvre Åbold gård. Og det da Birkelandsveien 2081. Og det står alle disse opplysningene på gavekortet. Så rebussen som ligger ute nå, det blir den siste, og den trekker vi på om i løpet av 10 minutter. Og den lyder som følger: motta pluss V pluss konsonant pluss fisk.
1: Da skal jeg gjenta den, ja. Det var motta pluss V pluss konsonant pluss fisk.
0: Ja, og da har vi litt mer fin musikk, vil jeg tro.
1: Vi har Johnny Logan, What's Another Year?

0: Og jenta mi rebusen, som da blir den siste i kveld, og den lyder motta pluss V pluss konsonant pluss fisk. Klarer du å gjenta den?
1: Ja, det er motta pluss V pluss konsonant pluss fisk.
0: Og da trekker vi på den under neste melodi, og da skal vi høre en gammel, god, kjent Smokey, skal vi ikke det?
1: Det er Smokey.
0: Ja, og melodien er?
1: Living Next Door to Alice.
0: Ja. Yeah.

0: Nei da, det ikke Radio Lux det her snakker om, men det Radio L sin nettradio. Den kan du finne hvis du går inn på vår hjemmeside, radio-l.no. Der finner du en link som heter webradio. Den kan du jo legge som favoritt på din mobiltelefon, iPad eller på din PC. Og husk at det fullt mulig å spille radiobingo via nettradio.
1: Du lytter til Radio L i

Klokka har passert midnatt, du lytter til Radio L i Lillesand. Nå serverer vi dansbandmusikk i fredagsmiksen i en hel time.

nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene, eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radioll.no eller radio-l.no.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
3: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
2: Men det sant.
3: Jo da, men det høres litt feil ut.
2: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.